0: Que importante é a vida de barrio.
1: É sana que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
2: Que importante é a vida das nosas vilas, esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
1: Que importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
2: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
3: Radio Voz.
4: No te quedes fuera y reserva ya tu próxima experiencia. Grandes viajes a precios únicos, no esperes más. Descubre toda China en un viajazo exclusivo de 17 días con salida desde Galicia el 29 de octubre. Pensión completa, visitas incluidas y acompañado desde origen y durante todo el viaje. Últimas 10 plazas disponibles desde 4.785 euros por persona. Nautalia Viajes, elige viajar bien.

Hola, ¿qué tal? Son las 12 del mediodía. Esta hora arrancamos este primero Voces de Bergantiños de esta semana. Facémoslo con ceos despexados, temperaturas en aumento. Veremos a qué temperaturas chegan os termómetros nesta xornada. Onte, en algún punto das nosas comarcas, chegábase e pasábase dos 30 graus. Ollo, que as treboadas que caeron onte nas nosas comarcas. Pola tarde caía unha intensa saraviada con pedras de tamaño considerable. Xa pola noite tivemos espectáculo de luces nos nosos ceos que deixaban ademais choivas importantes. En principio, para hoxe non se conta con sucesos parecidos aos da xornada de onte, pero veremos que nos conta Meteo Galicia cando lles preguntemos pola meteoroloxía para hoxe luns. Saúdos de Fran Rodríguez. Arrancamos este Voces de Bergantiños de luns escoitando en parte como soaba esta pasada fin de semana.

0: Ficción e tamén das empresas que doaron os agasallos.
1: Aquí estamos un ano máis en Ponteceso, que sempre acolle as princesas. Creo que non hai sitio que mellor acollemento teñe. Todo o mundo se volca con nós. E bueno, aquí o sentimento que todo o mundo, todas as familias me transmiten é de vai ao que consigue Ponteceso por o síndrome de Rett e polas nosas nenas.
2: Este viaje rara única ha sido un proyecto social para visibilizar a las enfermedades raras mientras viajaba. Y mientras viajaba le acercaba a todas estas personas que su realidad diaria está casi siempre limitada entre cuatro paredes, pues intenté mostrarles Extremadura, Portugal y Galicia a través de mis ojos y de mi manera de disfrutar en la naturaleza y disfrutar con mi bicicleta.
3: Gracias por estar aquí. Para nós é moi emocionante estar ante este monumento dedicado á emigración, porque máis ou menos todos temos alguén na familia que emigrou e ese duro pau que foi para todas as familias de aquí. Consideramos abrir este acto con unha canción moi coñecida, que foi un poema de Curros Enríquez que se chamaba Cantiga, que finalmente xa se fixo como unha especie de himno da emigración, coñecido como Unha noite da era do trigo, e que foi musicalizado perfectamente con armonía moi sentida polo mestre José Castro, que tamén estivo emigrado en Cuba.
4: Muchas gracias, consellera, presidenta de Diputación, alcalde, Maica, Rubén, a xerente de Red tamén, que está por aquí, que traballamos moito en conxunto, 25 entidades en esa organización. Nada, darvos benvida a todos, e para nós un acto moi especial para a nosa entidade, a inauguración da ampliación do noso centro de día, un proxecto que representa moito máis que unha mellora das instalacións. Representa compromiso, crecemento e, sobre todo, a vontade de seguir ofrecendo unha atención próxima, profesional, humana, as persoas e familias que confían en nós cada día.
5: Bueno, pues comezamos como cada luns recollendo algúns dos sons que nos deixa a fin de semana, en este caso a Copa da Costa, que se ia para Muxía, escoitábamos parte da celebración. Día de Muñeira no Concello da Laracha, xantar da Asociación Española contra o Cancro en C, cita solidaria tamén en Ponteceso, cas Princesas Red, visibilidade das enfermidades raras a través da viaxe de Susana Gómez, inauguración da escultura dedicada á emigración en Fisterra e inauguración da ampliación do centro de día en Aspaver. Algunhas das citas destacadas son as 12, casi 6 minutos. Repasamos os titulares que nos deixa esta xornada de luns, 25 de maio.

A falta de persoal, no Instituto Nacional da Seguridade Social xera retrasos e desprazamentos. Na oficina de Carballo, os traballadores están en mínimos. Daniel Pérez é o líder carballés mellor valorado e o único que logra aprobar. Os veciños dan un 6,27 ao goberno do Bloque Nacionalista Galego e suspende a oposición. A investigación en saúde centrou a xornada solidaria na comarca. Os actos polo síndrome de Rett, outras enfermidades raras e o cancro movilizaron a centenares de persoas. E Aspaver amplía o seu centro de día e mostra os esforzos de 50 anos, unánime recoñecemento por tres administracións ao traballo da entidade.

0: 12-7 minutos. Estes son algúns dos titulares que nos deixa esta xornada de luns 25 de maio. Continuamos repasando a actualidade informativa das comarcas de Bergantiños, Terra de Soneira, Fisterra e o Concello de Cerceda.
1: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.

Hoxe 25 de maio, hoxe último luns de mes, en Carballo hai pleno, vai ser un pleno ademais bastante reivindicativo. Entre os temas a tratar, hai dous que presumiblemente contarán case con toda a seguridade co apoio unánime dos tres grupos con representación municipal. O primeiro, o rexeitamento á planta de biogás proxectado na Laracha. O segundo asunto, o apoio á candidatura do poeta e pintor Francisco Miguel, fusilado en Berto no ano 1936, trátase de instar a Real Academia Galega de Belas Artes a recuperación e recoñecemento da súa figura. Tamén se falará no pleno de hoxe da situación na que se atopa a oficina do Instituto Nacional da Seguridade Social en Carballo, colapsada ante a falta de persoal.

E precisamente falamos da oficina do Instituto Nacional da Seguridade Social en Carballo. Todo cambiou dende a pandemia e non precisamente a mellor. Obter unha cita presencial na oficina do Instituto Nacional da Seguridade Social en Carballo non é imposible, pero sí é moi complicado. É complicado porque hai moi pouco personal. Están en mínimos históricos, con 3 e ata 2 traballadores para todas as xestións, según apuntan profesionais que levan con moita frecuencia asuntos que competen a esta oficina. Non é posible entrar sin máis, hai que pedir cita. Un guardia de seguridade encárgase de explicar a situación, indicar os medios de contacto, ademais trata de axudar ca inmediatez en todo o que pode en cada caso. Por exemplo, se se trata dun certificado en papel. Pero o Instituto Nacional da Seguridade Social é un mundo moi heteroxéneo, cunha casuística amplia. Xa son as pensións e prestacións similares, e conseguir ese asesoramento directo en Carballo é moi complicado, en canto a rapidez sobre todo. Desta situación, como decíamos, a situación da oficina da Seguridade Social en Carballo, vais a falar no pleno desta noite en Carballo pola moción que presenta o Partido Popular. Hoxe falaremos deste asunto con Rubén Lorenzo.

Siete meses después do relevo na Alcaldía de Carballo, Daniel Pérez López consolídase como a figura política de referencia no Concello cun índice de coñecemento do 71,9% e unha valoración media de 6,43 puntos, isto según o último sondeo sociopolítico realizado pola empresa Sondaxe. O liderazgo de Daniel Pérez destaca polo seu carácter transversal, xa que se sitúa claramente por encima do aprobado tanto entre homes, 6,34, como entre mulleres, 6,51. O analizar o apoio por partidos políticos, o actual alcalde obtén a nota máis alta entre os electores do Bloque Nacionalista Galego, 7,72, e consigue tamén valoracións positivas moi destacadas entre as filas dos votantes de outras formacións políticas. No que respecta aos voceiros da oposición, a socialista Mari Carmen Vilablanco acada o 57,4% de notoriedade, quédase ás portas do aprobado cunha nota media de 4,81. Pola súa banda, o popular Rubén Lorenzo rexistra un índice de coñecemento do 51,6% e obtén unha puntuación final de 4,63.

0: A entidade Aspaver inauguraba esta semana pasada o seu ampliado centro de día na primeira planta dun dos varios edificios que ten no seu complexo de Abrea, en Carballo, xusto encima do actual, que ten 35 plazas, e outras tantas sumará o agora recentemente estreado. Esa apertura foi, ademais, do habitual neste tipo de actos, todo un recoñecemento a 50 anos de traballo, de esforzo e de logros. Así, yo recoñecían a consellera de Política Social, Fabiola García, presidente da Deputación, Valentín González Formoso, e o alcalde de Carballo, Daniel Pérez, principais autoridades presentes, ademais da edila, Maica Ures, e o concelleiro deputado, Rubén Lorenzo. Escoitamos a Fabiola García, consellera de Política Social.
1: Bueno, pues eu quero darlles pues, as gracias a Rufino, a Loli e a todo o equipo, ¿no?, desta gran familia de Aspaver por abrirnos hoxe as portas desta gran casa, pero sobre todo por ensinarnos como todas as persoas con discapacidade intelectual están ao pé do cañón, están aprendendo, están traballando, están sentíndose útiles cada día, pero sobre todo están facendo uns traballos excepcionais. Como decía o presidente da Deputación, tamén darlle as grazas a todas as empresas que confían no traballo que se fai aquí nunha entidade social, pero dende logo dende a Xunta de Galicia que queremos hoxe é darlle as gracias por 50 anos de cuidados, de mimo, de cariño, de apoio a todas as familias, pero sobre todo por traballar de forma incansable en esa inserción laboral de todas as persoas con discapacidade.
0: Fabiola García, nesa presentación. Hoxe toca, ademais, facer balance de algunhas das citas desta pasada fin de semana. Escoitábamos algunhas delas cando arrancaba este programa. Moitas desas citas de carácter solidario. Caso de Ponteceso, donde a macrosesión Bermú en favor da asociación Mi Princesa Red volviu ser un éxito un ano máis. Tamén se celebraba en Carballo, Feirón, en Rede. Acudían 14 entidades á Praza do Concello para mostrar a súa labor e para arrecadar fondos para continuar ca súas actividades. Tamén houbo xantar da Asociación Española contra o Cancro, ENCE. E Fisterra conta dende o sábado cun novo monumento adicado á emigración. Este sábado inaugurábase unha escultura baseada na icónica imaxe que o fotógrafo Manuel Ferrol fixo no Porto Coruñés a Jurjo e a Chanquete cando estes despedían aos seus familiares que partían rumbo a América. Estivo presente no acto o secretario de Emigración, Antonio Rodríguez Miranda.
2: A ese poema sirva para recordarnos unha realidad que en Galicia está tan presente sempre. Unha realidad que ao longo do século XX determinou que os galegos hoxe estemos presentes en máis de 147 países do mundo. Creo que temos que sentirnos orgullosos, moi orgullosos. Eu dicía yo antes a esta querida familia que hoxe nos acompaña e que é un exemplo de tantas familias galegas, como non, da miña propia. Non teño que mirar para outro lado, podo mirar para a miña casa. Desas familias galegas que ao longo do tempo, todo o século XX, foron salindo a tantos rincóns do mundo.
3: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.

0: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
1: Pues temperaturas, iba a decir agradables, altas también para esta jornada. Comentábamos o inicio del programa de hoxe, en tempo de informativos, hoxe hai pleno en Carballo, varios temas a tratar, algúns deles contarán con unanimidade no propio pleno. Un dos asuntos que se vai tratar é ese rexeitamento, efectivamente, ese rexeitamento, a planta de biogás que está proxectada no Concello da Laracha, tamén vais pedir a candidatura do poeta e pintor Francisco Miguel, fusilado en Berto no ano 36, para tratarse de instar a Real Academia Galega de Belas Artes a recuperar e recoñecer a súa figura. E tamén se vai falar no pleno de hoxe da situación na que se atopa a oficina do Instituto Nacional da Seguridade Social en Carballo. Está colapsada ante a falta de personal. Sobre este asunto imos falar con Rubén Lorenzo, deputado autonómico polo Partido Popular, voceiro do Partido Popular en Carballo. Rubén Lorenzo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
2: Muy buen día, Fran. Pues muy bien.
1: Recuperados de la tormenta de onte, ¿no?
2: Uf, la verdad es que...
1: Espectáculo.
2: Metía miedo.
1: Espectáculo, a
2: metía
1: ver.
2: Metía miedo. Hay mucha gente que sufre y otra gente disfrutará. La verdad es que ninguna ni otra, pero la verdad es que abrayaba quedar mirando por la ventana, porque la verdad es que era un espectáculo digno de las naturezas máis extremas, non? E bueno, é preocupante ver que se están vendo cousas que non se vían en anos, eso está claro.
1: Eu, dende logo, a intensidade da de onte, sobre todo por no tempo, bueno, acaba de decir, acabanos de comentar en Meteo Galicia, máis de 2.500 rayos que caían onte aquí na comunidade, en fin, a mitad deles en Carballo, xa podemos confirmar. Rubén, que pasa coa oficina do Instituto Nacional da Seguridade Social de Carballo? O que non pasa? Porque un, tal como está a situación...
2: O que non pasa, está claro. O que non pasa é que ao Goberno Central as vilas e as zonas máis despoboadas parece que non lles importan en absoluto, non? O que está a pasar é que os carballeses e os bergantiñáns non estamos tendo unha atención digna como merecemos, non? Non é normal que nos den unha cita presencial con 20 días de espera e que en Riva non podamos ser atendidos na oficina máis próxima que temos, non? Eu comentábamolo outro día na Xunta de Voceiros, eu fixen o exercicio de solicitar unha cita presencial na oficina de Carballo e pedindo que se me atendera o antes posible, todo isto, evidentemente, co certificado digital a través da internet, algo que non todo o mundo ten a posibilidad de facer, tamén hai que dicilo, e me daban, pues en 20 e pico días, pero o curioso é que me tiña que desprazar a oficina de Melide.
1: Que non é o único caso que coñezo, curioso.
2: Sí, non, calquera que queira facer a prova pode facelo, non é algo que diga o Partido Popular, é algo que efectivamente se leva comprobando meses, non? E a que é debido todo isto? Pois é debido a que non hai unha cobertura de personal, é debido a que se aproveitou a COVID, que xa afortunadamente fai moitos anos que pasamos a COVID, non?
1: Uy, Rubén, perdo a cobertura. ¿Hola? Ahora sí.
2: Nada, decía que se aproveitou a COVID para eliminar a atención presencial e agora non se dá reposto esa situación que tiñamos previa a COVID e a clave é que non se está repoñendo as prazas, non? Pois prazas de xubilación ou de baixas de longa duración, e o feito de que a oficina de Carballo este cuberta no seu personal só nun 42%, entendemos que digamos o orixe deste problema, non? E tamén non só está pasando en Carballo, é algo que está pasando en todo o territorio galego, pero evidentemente nós como Partido Popular de Carballo queremos poñer o acento na atención que reciben os carballeses e os bergantiñás, que a todas luces é insuficiente e é algo que é unha situación que é insostible, non podemos seguir así.
1: Bueno, eu non sei se a Guardia de Seguridade lle pagan por facer outras tarefas que non sei se lle competen ou non, porque a fin de contas parece que é a persoa que intenta solucionar os problemas xa na porta.
2: Sí, por lo menos a título de informar, claro. Eso non é moi normal, e sobre todo a información que traslada é que non lle van a atender en persoa, nin en ese momento cando chegan á porta, nin en todo o día, nin siquera si fai o que ten que facer, que sería pedir a cita a través da internet, porque tampouco van a atender en Carballo, claro.
1: Claro. A ver, non é un tema menor o da oficina do Instituto Nacional da Seguridade Social de Carballo. Claro, hai un montonazo de trámites que hai que facer aí, sí ou sí. Pedir unha tarxeta sanitaria, bajo xubilación, por exemplo.
2: calquer incidente que teña, calquer persoa que reciba unha prestación, calquer incidente, calquera información que teña que facer, calquer certificado que teña que pedir físico, son trámites os que calquera de nós pode necesitar nun momento dado, e son trámites que normalmente non poden esperar 20 e pico días, e moito menos que obriguen a desplazarnos ata 130 kilómetros para poder informarnos de algo que é o noso dereito. Eu insisto, a atención presencial é un dereito que ten o cidadán e que o Goberno Central, en este caso, para garantir, non?
1: Eu lembro esa oficina con, creo que tiñan hasta 6 postos ou máis, non sei, fai moito tempo que non vou, ou máis incluso, e creo que últimamente hai 2 persoas traballando aí.
2: Claro, é que están o 42% da persoal que debería de estar pola toca que ten na súa relación de postos de traballo, e evidentemente os traballadores vaya por diante todo o noso respeto e toda a nosa empatía.
1: Sí, unha cosa non ten nada que ver ca outra,
2: porque entendemos que eles son uns perxudicados tamén desta situación, non? Eu entendo que a quen atenden, que o atenden con toda a garantía.

0: direito que ten o cidadán e que o goberno central, en este caso, está a garantir, non?
1: Eu lembro esa oficina con, creo que tiñan hasta 6 postos ou máis, non sei, sí. Fai moito tempo que non vou, ou máis incluso, e creo que últimamente hai 2 persoas traballando aí.
0: Claro, é que están o 42% do persoal que debería de estar pola toca que ten no, na súa relación de postos de traballo, e evidentemente os traballadores vaya por diante todo o noso respeto e toda a nosa empatía.
1: Sí, unha cosa non ten nada que ver ca outra.
0: Porque entendemos que eles son uns perxudicados tamén desta situación, non? Eu entendo que a quen atenden, que o atenden con toda a garantía do mundo e con toda a boa vontade, pero evidentemente estarán saturados normalmente, non? Entón, ata o Tribunal de Contas tiron de que existe unha deficiencia estrutural na atención da Seguridade Social en Galicia, e especialmente na provincia da Coruña. Sacaron aproximadamente 30 prazas hai pouco, e excepto 5 ou 6, o resto van todas para as cidades. Van para as cidades de Santiago e cidade da Coruña. O cal están parcheando nas cidades un problema que teñen, porque evidentemente hai máis volumen de atención, pero están deixando de lado totalmente a atención, neste caso nas vilas ou nas comarcas máis do rural, non?
1: Bueno, pues esta é a situación da oficina. Este asunto vai ao pleno de hoxe.
0: Exacto. Eu como deputado presentei aquí no Parlamento de Galicia a iniciativa. Estamos a que tenemos un hueco para meterla e o seu debate, o posicionamento dos grupos, e como portavoz en Carballo levo ao pleno esta noite. E veremos, eu entendo que debería de ser unha petición unánime de todos os grupos, de todo o Carballo, pero veremos, porque últimamente estamos vendo un Partido Socialista que todo o que teña que ver con defender ao goberno de Sánchez, que é algo que a todas luces é indefendible, pues parece que lle dá un pouco de non sei, de alerxia solicitar algo para os cidadáns de Carballo e neste caso de Bergantiños, sempre que se lle pida ao goberno central. Claro, cando se pide á Xunta de Galicia, aí iros en poñerse ao lado do bloque, e en este caso veremos a ver que o que fan. O bloque igual, porque o BNG non podemos olvidar que está apoiando o goberno de Sánchez dende hai bastantes anos, forma ese apoio que lle deron para ser investido presidente.
1: Uy, volví a perder eu a Rubén.
0: Escoita.
1: Ahora sí.
0: Fachendean de que consiguen cousas, e eu ainda estou por ver que cousas están conseguindo, porque algo tan sinxero como pedir reforzo do persoal nas oficinas de Seguridade Social e recuperar as citas presenciais, pues, máis medios para estas oficinas e para atender a cidadanía carballesa, pues, se non o está o PP, pois eles, para eles estaría ben. Teñen a oportunidade de sumarse e esperemos que hoxe no debate e na votación saia unha petición unánime do Concello de Carballo para subsanar esta deficiencia.
1: Bueno, hoxe é o último lunes de mes, hoxe toca pleno en Carballo e mañá tocará repasar o que dea de si este pleno. Hora do pleno, Rubén?
0: 8:30, como sempre. Último lunes de mes, 8:30.
1: Perfecto. Pois xa yo digo agora ao voceiro popular. Ata mañá. Teremos que repasar o que dea de si este pleno. Gracias, Rubén, por acompañarnos unha vez máis.
0: Gracias a vos. Ata mañá, Fran. Ata mañá.

La situación a la que se topa esa oficina del Instituto Nacional de Seguridad Social en Carballo, un problema que ven casi casi dende a época da pandemia, moito personal de baixa, solamente está funcionando 42%. É un tema que vai a pleno, hoxe un tema que nos afecta a todos e a todas. Que máis temas van continuar protagonizando este Voces de Bergantiños de luns 25 de maio? Dende a semana pasada está en marcha a campaña do Centro Comercial Aberto que rule, a famosa ruleta que se vai instalar de novo o primeiro sábado de xuño na Praza do Concello de Carballo e que non parará de dar premios. Como participar? Como conseguir algúns dos tickets que nos dé a opción a levarnos algún agasallo? Pois imos a ir de dúbidas con Yolanda Antelo, a xerente do CCA. Oxe, luns toca pasar por Apetéceme Coñecer A con Pepe Formoso. Tamén toca recibir a José Antonio Viña Patiño co profesor, falaremos na segunda parte do Voces de Bergantiños. Toca seguir facendo balance destes tres primeiros anos de goberno nos concellos da Costa da Morte. Hoxe será o turno de Eduardo Parga, alcalde de Malpica. Únete, somos muchos esta vez. Únete. 12:31 minutos, facemos un alto no camiño, volvemos, charlamos con Yolanda Antelo.

0: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
1: AMAR é o novo centro sanitario avanzado en neurorehabilitación e desenvolvemento en Carballo. Somos especialistas en tratamentos con base científica para adultos, nenos e as súas familias, en ictus, Parkinson, esclerose múltiple e autismo, e tamén en dificultades de aprendizaxe e da fala. Estamos na Rúa Fomento 38 en Carballo. Infórmate en amarneuro.com. AMAR, centro sanitario avanzado en neurorehabilitación e desenvolvemento. O teu benestar é a nosa meta.
2: Se buscas unha empresa con garantías no servizo de gasóleos a domicilio, buscas Gasóleo Rial. Servizo de gasóleos a domicilio, agrícola, automoción, calefacción, suministro a embarcacións. Poñemos cho na casa ou no embarcadoiro. Gasóleo Rial é distribuidor oficial de Moeve. Da igual dende onde nos chames, nos levamos cho. Chámanos ao 981-89-28-47. 981-89-28-47. Non te quedes en combustible. Chama a Gasóleo Rial. Estamos en Bembibre, Val do Dubra.
3: Sesga, a súa tenda agrícola en Carballo. En Sesga dispoñemos a prezos moi competitivos de todos os produtos que precisa para o cuidado da gandería e o agro, as mascotas, o sardín e a horta. En Sesga contamos con persoal especializado para que poida recibir o mellor asesoramento. Visítenos, estamos na Avenida Finisterre número 77 de Carballo. Merque en Sesga, sairá gañando.
4: O coidado dos teus dentes é saúde. Na Clínica Dental Alberto Barreiro estás en boas mans. Contamos con todas as medidas higiénicas e sanitarias para garantir unha atención 100% segura. Somos especialistas en implantes dentais, prótesis, periodoncia, ortodoncia, estética dental, endodoncia, prevención dental e odontopediatría. Consulta o noso protocolo de atención na web clinicabarreiro.es. Clínica Dental Alberto Barreiro. Pida cita no 981-75-72-72. Estamos na Rúa Vázquez de Parga 165, Carballo.
5: Muebles San Juan e San Roque en Carballo e Coristanco. Distribuidores Flex con descontos especiais do 50%. Outlet de colchóns descatalogados dende 100 euros. Equipos de descanso articulados e personalizados. Camas seriátricas, almofadas Visco e máis de 10 modelos de colchóns promocionados con descontos especiais. Entrega inmediata en Carballo e Coristanco. Prezos de escándalo en Muebles San Juan e Muebles San Roque.
6: Todos os venres ás 4 da tarde chega a Radio Voz o programa referente do medio ambiente en Galicia, Ecovoz. Coñeceremos diferentes persoas, empresas, colectivos e asociacións comprometidas co desenvolvemento sostible e o uso responsable dos nosos recursos. E, por suposto, non faltará o noso concurso, o Ecopreguntoiro, no que 16 colexios de toda Galicia medirán os seus coñecementos para conseguir a victoria. Agardamos teos venres de 4 a 6 da tarde en Ecovoz, un espazo patrocinado por Sogama, a Sociedade Galega do Medio Ambiente. Con Fran Rodríguez, Antón Lestón e Víctor Marque. Non faltes.
0: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.

0: 12, casi 36 minutos. Oxe, no Voces de Bergantiños, pasamos polo Centro Comercial Aberto de Carballo. Vense de presentar o que vai ser a nova edición do Que Rule, Que Rule. O que ven sendo esa hermosa ruleta que cada primeiro sábado do mes de xuño se instala na Praza do Concello e que non deixa de repartir premios, premios e máis premios. Yolanda Antelo, xerente do Centro Comercial Aberto de Carballo, que tal, como estamos?
1: Hola, que tal, moi bo día.
0: Chega, de novo, a ruleta, o que rule, como sempre decimos aquí, no Voces de Bergantiños, isto ven sendo a primeira tómbola do San Xoán.
1: Efectivamente, esa primeira tómbola do San Xoán, que esa apertura ao verán, ¿no? E que mellor maneira de abrazar o verán e darle a benvida, que vexo que xa se nos está adelantando. Que
0: bueno, igual se os sai un pouco das mans, todo isto, non sei eu. non sei eu que nos vai quedar para o mes de xuño.
1: sí, bueno, eso tamén é verdad. Entón, hai que disfrutalo. Cando ven, hai que disfrutalo. Pero bueno, como dicía, eso, que mellor maneira de abrazar o verán e darle a benvida que con unha choiva, metafóricamente, de premios, que é o que reparte a ruleta todos os anos, este ano o 6 de xuño, na Praza do Concello, e esperamos a todo o mundo. Xa está en marcha a campaña, como ben dicías, dende o pasado día 20, e, bueno, en 61 comercios, que están todos identificados con esas bandeirolas, e nada, por compras realizadas en cada un deses 61 establecementos, pois recibirán vales. Pido, por favor, á cidadanía que, en caso de que algún comerciante se despiste e non lle entregue o vale co seu tique, que non teña ningún problema en pedilo, efectivamente, solicitalo. É o seu dereito, non hai un importe mínimo, a non ser que algún establecemento, que si é certo que hai algún de importe moi baixo, produtos con un importe moi baixo, eles sí que poden establecer un importe mínimo, pero en principio non o hai. Entón, que soliciten ese vale e que acudan con él, sempre, por favor, grapado o tique, ou hai outros establecementos de hostelería que o que farán é selalo, cuñalo, coa data, e tamén é válido. Entón, que se animen, que veñan o día 6 á praza, que ali os agardamos de 11 a 2 e de 5 a 9, para dar voltas ou non, porque este ano a ruleta tamén ten unha novidade.
0: Hai novidades.
1: Que anunciaremos dentro de uns días, sí. Ao mellor non hai que darlle voltas á ruleta, ao mellor hai que facer outra cousa, pero bueno, a ruleta vai estar aí.
0: Vale, no, acabo de quedar
1: hai que interactuar, hai que facer algo aí.
0: Ahora sí, agora sí que me quedei pillado.
1: E a cambio, bueno, pues eso, haberá agasallos, todos os vales van ter premio, porque todos terán ou ven unha agasallo directo, que a xente poderá marchar da praza xa con él nos seus brazos, ou ven unha experiencia, un vale para unha experiencia, pois, dende, pois, eso, clínica dental,
0: sí, vamos, aí, que estou metendo a chuleta aquí diante e temos, como todos os anos, un lote de cousas chulas.
1: Efectivamente, hostalaría, logo tamén haberá bolsas do CCA, por suposto, e sorteo a xente que non lle toque ningún premio directo, nin experiencia, nin bolsa, nin agasallo, pois participará, cubrirá ese vale e participará no sorteo dos 4 cheques de 100 euros cada un que se realizarán ao largo do día, 2 ao rematar a xornada de mañá e 2 ao rematar a xornada de tarde. Polo tanto, que ninguén se preocupe de acudir ali co cheque, co vale cuberto, porque realmente o vale cúbrese si che toca sorteo, a casilla de sorteo. Si non, non, porque xa levarías outro premio, ¿no? Que sería un agasallo, unha bolsa ou unha experiencia.
0: Bueno, pues a campaña xa está en marcha dende o día 20, que en merque durante todos estes días nos negocios que participan nesta campaña, en total 61 establecementos do Centro Comercial Aberto, bueno, pues terán premio na praza o día 6, sábado 6 de xuño, con ese que rule, que rule. Nada, a ver si, home, iba a decir, o ya teñamos un día como de hoxe, bueno, nin tanto nin tampouco, que despois bueno, hai que estar o sol nesas colas.
1: Sí, sol e sol. Necesitamos un tempo así fresquiño, que non chova, por favor, pero un tempo fresquiño. Bueno, se me permites, Fran, quero dar as gracias, por suposto, a parte dos comercios participantes do CCA, a todas as empresas colaboradoras que este ano son máis que nunca. O ano pasado, creo recordar, que eran en torno a 66, 67, este ano son 95. Entón, bueno, darlle as grazas porque aí é certo que hai moito comercio e moita hostelería que é do CCA, pero hai moitísima hostelería e comercio local e pequena empresa do noso municipio que non é do CCA e que sí colabora desinteresadamente doando un premio para, para ese día poder ter agasallos para todo o mundo que se chegue a Ruleta. Así que a todos eles moitísimas grazas. En breve tamén vos comunicaremos os nomes de todas esas persoas para tamén, bueno, pois agradecelo, ¿no? Por suposto, grazas ao Concello de Carballo e Deputación e Xunta, todas as administracións, porque, bueno, sin o apoio de todos non sería posible sacar adiante as campañas do Centro Comercial Aberto. Así que a todas moitas grazas.
0: Bueno, pues queda dito todo isto e recordamos a campaña que rematara. O propio día 6 aínda estaríamos dentro da campaña, non?
1: Sí, o día 6, ata, bueno, incluso os comercios que abran pola tarde, ata as 8 da tarde, poderán os cidadáns facer as súas compras, recibirán ese vale e poderán achegarse ata a praza para canxealo, ¿no? Por unha tirada. Bueno, sí que pido, bueno, o ano pasado fixemos o mesmo, sei que, bueno, non é a veces do agrado de todo o mundo porque a xente está moito tempo na cola e logo só poder tirar tres veces consecutivas, pois, bueno, pero pido, bueno, apelo á comprensión, ¿no? da veciñanza, porque é verdad que ese día formanse colas moi longas e eu considero que tres tiradas consecutivas está ben. Sí que poden tirar tantas veces como vales teñan, pero tres veces seguidas, e logo pasaríamos outra vez ao final da cola, por un tema organizativo e tamén por un tema de respeto e empatía cos demais, ¿no? Porque son colas longas e se unha persona está tirando 10 ou 12 veces, bueno, pues, ao mellor é un pouco desesperante para os que están na cola, ¿no? Pero simplemente por eso. Se pode tirar tantas veces como vales teñan. Si tens 10, 10 veces, pero 3 seguidas e logo ao final da cola outra vez. Bueno, así funcionará.
0: Eso, para que vaya avanzando tamén a cola, que todo o mundo teña a oportunidade. Quedámonos con todo isto, campaña que arrancaba o día 20, que terá continuidade ata o día 6 de xuño incluído, nada, que volve o que rule, casi, pues como decimos sempre, a primeira atracción do San Xoán Carballés. Yolanda Antelo, dime.
1: Nada, iba a decir que para a semana desvelaremos como vai a ser a ruleta deste ano.
0: Bueno, pues moi pendentes, vimos estar, cuídese moito.
1: Moitas grazas, bo día.

0: ya estamos pensando en cómo va a ser esa ruleta. Estamos intrigados, iba a decir integrados también. 12, casi 44 minutos. Tenemos que hacer un alto no camino. Volvemos con Apetéceme Coñecer. Ah.
1: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
2: O coidado dos teus dentes é saúde. Na Clínica Dental Alberto Barreiro estás en boas mans. Contamos con todas as medidas higiénicas e sanitarias para garantir unha atención 100% segura. Somos especialistas en implantes dentais, prótesis, periodoncia, ortodoncia, estética dental, endodoncia, prevención dental e odontopediatría. Consulta o noso protocolo de atención na web clinicabarreiro.es. Clínica Dental Alberto Barreiro. Pida cita no 981-757272. Estamos na Rúa Vázquez de Parga 165, Carballo.
3: Ya está aquí a cita que estabas esperando.
4: Domingo 7 de xuño, 14ª edición da Carreira Popular Concello de Carballo.
3: Distancias homologadas de 5 e 10 kilómetros e carreiras de base para cativos dende 3 anos.
4: Corre, supera os teus límites e sente a emoción de cruzar a meta.
3: Deporte, ambiente e diversión nunha xornada única.
5: Carballo corre contigo.
4: Non quedes fora, inscríbete antes do 3 de xuño en carreirasgalegas.com. Máis info en Carballo Deporte @carballo.gal ou no teléfono 981 70 21 09.
3: 7 de xuño, 14ª Carreira Popular 10K Carballo.
4: Organiza Concello de Carballo. 10K, Carreira Popular en Carballo, que forma parte do Circuito Deputación da Coruña de Carreiras Populares.
6: AMAR é o novo centro sanitario avanzado en neuroreabilitación e desenvolvemento en Carballo. Somos especialistas en tratamentos con base científica para adultos, nenos e as súas familias en ictus, Parkinson, esclerose múltiple e autismo, e tamén en dificultades de aprendizaxe e da fala. Estamos na Rúa Fomento 38 en Carballo. Infórmate en amarneuro.com. AMAR, Centro Sanitario Avanzado en Neurorehabilitación e Desenvolvemento. O teu benestar é a nosa meta.
4: Nuevo horario en Seamo, Recambios Automoción. Ahora horario continuo de 8 de la mañana a 7 de la tarde. Todo tipo de recambios para turismos y maquinaria agrícola. Con marcas líderes como Gela, Bosch, Valeo, Continental o Motul. Polígono Industrial de Bertua, Rúa Cobre, nave A11 Carballo. Teléfono 981-795-670. Seamo Recambios Automoción. Calidad y confianza para tu vehículo y maquinaria.
7: Todos os venres, ás 4 da tarde, chega a Radio Voz o programa referente do medio ambiente en Galicia, Ecovoz. Coñeceremos diferentes persoas, empresas, colectivos e asociacións comprometidas co desenvolvemento sostible e o uso responsable dos nosos recursos. E, por suposto, non faltará o noso concurso, o Ecopreguntoiro, no que 16 colexios de toda Galicia medirán os seus coñecementos para conseguir a victoria. Agardámoste os venres de 4 a 6 da tarde en Ecovoz, un espazo patrocinado por Sogama, a Sociedade Galega do Medio Ambiente. Con Fran Rodríguez, Antón Lestón e Víctor Marque. Non faltes.
1: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.

0: 12:47 minutos do mediodía, esta hora dentro da nosa sección Apetéceme coñecer. Ah, pasamos por Muxía e imos descubrir un pouco máis sobre Intergraph, unha nova empresa asociada a Apetéceme. A súa responsable, Loli Luaces, que tal, Loli, como estamos?
1: Hola, que tal, boas? Pois ben, por aquí traballando.
0: Fai tanta calor en Muxía como aquí en Carballo?
1: Bueno, non estou en Carballo, pero aquí lle chega.
0: No, por eso digo que aquí en Carballo unha barbaridade.
1: Madre, sí.
0: En fin. Bueno. Tamén tuviche ese espectáculo de luz e sonido ontem pola noite con esa torre con
1: as treboadas. Vamos así a beira dunha ventana porque me dá mal rollo poñerme de frente, pero sí que, madre mía, foi espectacular.
0: Sí. Bueno, estas cousas que, a ver,
1: eléctrica tivemos.
0: Si hubiéramos recollido todo ese aparato eléctrico, tiñamos para cargar os móviles para tres siglos. Pepe Formoso.
1: Oh, por lo menos.
0: Pepe Formoso, presidente de Apetéceme, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Hola, ben, por aquí andamos. Gracias.
2: Boas tardes, disfrutando de un teléfono cargado a pesar de que non foi cargado de esa treboada tremenda de onte.
0: Sí, ¿no? Bueno. Si chegas a ter o teléfono cargando, digo, cheo, que tes chamadas ilimitadas polos siglos de los siglos. Oye, vos coñecer un pouco máis a Intergraph. Loli, claro, falamos de imprenta, diseño, que nos ofrecedes? Entendo que todo que, o que poidades diseñar, todo o que poidades crear, chega con pedir.
1: ¿No? Sí, básicamente. Bueno, a ver, o diseño sí que estaban más enfocados antes, porque ahora resulta que estos últimos tiempos a IA trabaja por nos.
0: Ahí sí.
1: Y nos llegan archivos directamente para imprimir, imprimimos sobre soportes, pues vinílicos, papel. Bueno, estamos especializados más que nada en vinilos e rotulación, ¿no? Pero sí que é un punto a favor, creo eu. Hombre, a ver, non vou así generalizar, porque os estudios de diseño puramente pois poden ver un pouco máis menos beneficiados. Para nós, ben, resultanos bastante cómodo que a xente nos trae o seu archivo para poder imprimir.
0: Bueno, que che facilite o traballo nunca está de máis. En calquera caso, no. Despois o resto hai que facelo.
1: Sí, bueno, claro, é un proceso largo que sí que leva o seu tempo e o seu curro, pero bueno.
0: Oye, falabas de rotulación. Estiven lle botando unha ollada un pouco aos traballos que facedes, especialistas en rotulación de vehículos, polo que vexo tamén.
1: Sí, o que máis, a verdade é que sí. Bueno, porque tamén estes últimos tempos surgiron así moita nova empresa, non na zona. Bueno, claro. Zona, un pouco por todo, pero bueno, que sí que se ve que surgiron empresas, entonces sí.
0: Bueno.
1: Todo el mundo quere rotular a súa furgo, seu local, bueno, poñelo un pouco máis adecentado.
0: Mira, acabas de tocar un tema que me chama moito a atención, porque como cambiou tamén, Pepe vai me dar a razón, o mundo da decoración, porque entramos en moitos negocios que fallanos, pues eso, decorabanse a base de pintura e tal, e agora vemos como se tira moito do vinilo. Pepe, dasme a razón, ¿verdad?
2: Home, por suposto, só hai que percorrer xa non só a Costa da Morte, sino calquer establecemento do mundo mundial, non relacionado co turismo, sino a todos os ámbitos, incluso decoración de fogares. O vinilo pasou a xogar un papel moi importante, porque obviamente cambia radicalmente o que é a imaxe dun establecemento dun local, non? Antes, como dices ti, antes ti tirabas de papeles ou de cadros ou algo de iluminación, pero a día de hoxe o toque de distinción ven precisamente por la creatividade que podes ter a hora de decorar un establecemento, que o podes facer exclusivo, único, simplemente con unhas ideas brillantes, non? E con moi pouca idea.
1: Perdón, Pepe, añado outra cousa, non é só o establecemento, porque tamén influye, bueno, se está vendendo moito cada vez máis, pois para poder cambiar a textura dun mueble, un mueble blanco simplemente básico, pois o podes convertir pois con un vinilo de madeira, con que ten os seus acabados que parece madeira, además, porque sí. O tocas. Entonces, en decoración se están cambiando, moitísimo. Se está usando bastante o vinilo para decoración, en muebles, en casas, en oficinas.
0: Claro,
1: non só para as paredes, non, que todo mundo cree que vou meter unha parede en un vinilo e ya, esa decoro, non. Tamén en mobiliario, sí.
0: Sí, claro, quería chegar eu tamén, apuntabas a domicilios tamén, traballando obviamente con particulares, e tamén isto se está elevando cada vez máis nas casas.
1: Sí, a verdade é que sí. A ver, basicamente traballamos con empresa, non? O 90%, pero si sí hai ese lado do particular que sí que o leva a súa, o seu fogar, e dicía, bueno, pois pues estupendo, o sea, a xente tira de restauro os muebles ou aproveito a base que teño, si son lisos, lle meto un vinilo, me cambio a encimera da cociña con un vinilo destos que hai tamén para...
0: Sí, sí.
1: Bueno, é un mundo, ¿no? É un mundo tema do vinilo, a verdade que
0: porque
1: sí,
0: además son resistentes, son, o sea, eso dura. Quero dicir, é un material que, ao menos, non sei os de suelo si evolucionaron moito máis, pero xa os había incluso para suelo que aguantaban as pisadas sin problema ningún.
1: Sí, claro, levan laminados especiales, entonces sí que aguantan. Pero bueno, o mundo do vinilo sí, pero ahora está moi imposto o tema da letra corpórea, ¿no? Donde vas sempre hai un rótulo que, pois, solo a letra. E dixo, bueno, a letra corpórea está collendo forza tamén,
0: Sí, sí, sí.
1: Con
0: sin
1: luz, pero...
0: Claro, rótulos, hai que identificar o negocio. Aquí como foi o negocio, a máis, a menos, ben, ¿no? Isto hai que seguir facendo. Quero dicir, ti se montas un negocio tes que poñerlle nome e tes que identificalo, o sea, que aquí en principio,
1: sí, exacto. E aparte que nos entra todo polos ollos, cada vez a xente se involucra un pouco máis neso, destina unha partida do seu presupuesto xa pensando, ¿non? Pois eso que me quede para o vinilo, para o rótulo. A pesar de que somos os últimos sempre en pasar polo local, pois sempre hai unha partida que destinan pois pensando na decoración e no marketing, e bueno, está ben.
0: Sí.
1: Saben que a xente se dea de conta da importancia, ¿no?
0: Sabes o que pasa? Eu o que vexo, creo que xa falamos con algún outro protagonista sobre isto que vamos comentar a continuación, que tivechedes vos que adaptar aos tempos a salto de mata, ¿no? Porque pasamos de repente facer cartelería básicamente das imprentas a un mundo digital totalmente diferente. Porque
1: sí, revolucionario total, porque cando se mete a decoración polo medio, xa non é só unha necesidade, sino que lle pides algo máis.
0: Sí.
1: Entonces a necesidade está cuberta, pero ahora quero algo máis, ahora quero decorar.
0: Sí.
1: E bueno, sí, é positivo.
0: Cale o vosso ámbito, quero dicir, Costa da Morte, máis aló da Costa da Morte?
1: Bueno, a nivel provincial traballamos, gracias ás plataformas online, pues tamén traballamos a nivel nacional, ahora cada vez temos máis envíos. Pues un pouco, xa te digo, a nivel nacional, por todos os lados, Almería, Sevilla, Canarias,
0: Muy bien. Muy bien, muy bien. Oye, sí. ¿Cómo vos localizamos? Quiero decir, ¿tendes algo en internet, una web o algo para pues poder...
1: A web leva moitísimos anos en construcción.
0: Ah.
1: Moitísimos.
0: Tendes tempo ahí para os demais, pero non tendes tempo para vos, ¿no?
1: Bueno, nos non afectemos. O que pasa é que sí que tens que dispoñer dese tempo, pois, para quedar con xente, claro, explicar o que queres. E como nos movemos tamén en plataformas, pois dixi, bueno, pero que necesidad. Pero bueno, sí que é moi importante, ahora estamos a ello, al fin.
0: Pero bueno, plataformas, quero dicir, nas redes sociais, ven aí.
1: No, tamén vendemos pues, a través de Mil Anuncios, Amazon, estas de Marketplace que se chaman agora, non?
0: Ah, curioso. As
1: Marketplace, que bueno, que se dan oportunidades de vender a calquera profesional ou non profesional.
0: Está ben. Bueno, si falamos, claro, falamos de decoración, pero supoño que tamén traballaredes formatos máis pequenos como cartas de restaurantes e cousas destas.
1: Sí, claro. Sí, evidentemente temos aí a pequena imprenta digital que abrimos desto, bueno, levamos moitos anos abertos, e foi un pouco co que empezamos, pero sempre nos fomos decantando polo vinilo, non? Pois pola rotulación.
0: Sí.
1: Vimos un mundo máis innovador. A ver, faloche que abrimos hai 23 anos.
0: Xa tendes unha veteranía.
1: Bueno, cambiou.
0: Pepe, un servizo como o que nos ofrece Loli, fai falta telo de manga.
2: Por suposto, e bueno, eu me quedaría con todo isto de que xa se pode traballar absolutamente desde todos os lugares, ¿no? De todos os sitios, e para todos os sitios, non? Loli ten a súa, ti dixeches Muxía, pero non é nin en Muxía, o sea, parece que moitas veces cando tes que situar profesionalmente, tes que situar
0: Labexo,
2: nun núcleo de poboación e todo isto, e eles tamén en Labexo. En Labexo, que pertenece aos Muiños, que os Muiños son de Muxía, pero a mí o que me sorprende, e hai que felicitarla, que logo deses 23 anos a súa especialización chegue xa a todos os lados, non? Desde, xa non só dende a Costa da Morte, que é un lugar lonxano de todos os sitios, senón dende o rural, porque en Labexo non creo que sexan moitas casas, non, Loli?
1: No, que va, somos un núcleo moi pequerrichiño. A ver, estamos rodeados básicamente de xente maior, porque é o que queda na aldea. Temos o monte diante, o sea, somos a parte a última casa pegado ao monte. A ver, non traballamos na casa, non? Temos un local anexo. Pero bueno, traballamos e vivimos no mismo núcleo, que para mí foi moi importante. Sí, porque, bueno, decidimos vivir na aldea, trasladamos o noso negocio, que o seu primer ano abrímolo en Carballo, trasladámolo para aquí e aquí formamos a nosa familia, criamos meus fillos co aparatiño este cando dormían iba a casa e digo, bueno, para mí foi todo ventajas. Foi duro, o rural foi duro porque tiña todo lonxe e antes non se vendía como se vende ahora online, digamos. Entonces eu era coller o coche e visitar, bueno, fiz un labor de comercial bastantes anos.
0: Bueno, aí está o resultado. Lógicamente as tecnoloxías, as redes que ao final, bueno, comunícanos con
1: o transporte.
0: Todo foi
1: facilitou moito o transporte, claro.
0: Bueno, pois pues hoxe tocaba coñecer a dime, Pepe.
2: Sí. No, quería decir que o titular desta entrevista, por poñer de titulares que nunca lles poñemos, podíamos decir de da aldea para o mundo, sabes? Sí. Que non todo mundo pode facer eso.
0: Claro.
2: Bueno, cando decides un ritmo de vida que queres facer ca tua familia e todo e obviamente relacionalo directamente coa tua empresa, pois son decisións en moitas ocasións que non son doadas, pero que ao final no. Ves que se triunfa, que se sale adiante, se quere vivir así.
1: Sí. Que se pode, non? Eu diría a xente nova que a maioría, claro, todo mundo estudiamos, nós tamén estudiamos. E decidimos optar aldea con un sacrificio, evidentemente, con un traballo, pero decidía xente nova que non se vaya, que sí que se pode, podes ter a túa carreira e podes vivir e traballar no rural.
0: Sí.
1: O sea, non é necesario a escapada que está habendo as ciudades, non? E aparte aquí vivese tan ben, mire, estou escuitando as galiñas, os pasaros, coa ventana aberta, escuito todos os animales, estás en contacto coa naturaleza. Que non yo quero vender a nadie, pero bueno, que
0: bueno. A ver, está ben, que además o precio que se está poñendo a vivenda, xa verás como acabamos todos na aldea, xa verás ti.
1: Bueno,
0: pois tocaba coñecer a Loli Luaces, tocaba coñecer a Intergraf, Pepe, donde colle Intergraf, pois sigue collendo máis xente.
2: Home, por suposto, a gran familia de APTC me medra todos os días, e cando digo todos os días é que casi todos os días, sabes? Porque sí que é certo de que o interese que estamos xerando entre o turismo da Costa da Morte é moi importante. Antes, e seguimoslo facendo, a campaña de evangelización, de visitar, de falar con xente e tal, pero cada vez hai máis xente que xa fala con nós, non? O cal quere decir que existe un interese polo asociacionismo, porque en realidade temos que pensar que asociándonos é como podemos conseguirlo absolutamente todo, a unión fai a forza, cantas veces o diríamos nesta sección.
0: Sí.
2: Bueno, temos que tirar para adiante e como sempre decir que o turismo é transversal e que obviamente unha empresa como Intergraf ten cabida e seguro que a posibilidade de tratar con moito dos nosos socios e non socios, obviamente da asociación e seguir medrando e creando Costa da Morte, que é do que se trata. E o teléfono é sempre aberto a disposición de todo o mundo, 639-54-60-11, para si ten alguna dúbida preguntar, aclarar todas esas informacións que podan demandar, e nada, a seguir sumando e a seguir facendo a Costa da Morte cada vez máis forte.
0: Pues quedámonos con esto, Loli, un placer poder charlar contigo.
1: Igualmente, buen día entonces.
0: Hasta pronto, chao. Pepe Formoso, contigo quedamos o venres, cuídeseme.
2: Exactamente, un saludo.
0: Chao.
3: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
4: Sesga, a súa tenda agrícola en Carballo. En Sesga dispoñemos a prezos moi competitivos de todos os produtos que precisa para o cuidado da gandería e o agro, as mascotas, o sardín e a horta. En Sesga contamos con persoal especializado para que poida recibir o mellor asesoramento. Visítenos, estamos na Avenida Finisterre número 77 de Carballo. Merque en Sesga, sairá gañando.
5: Muebles San Juan e San Roque en Carballo e Coristanco. Distribuidores Flex con descontos especiais do 50%. Outlet de colchóns descatalogados dende 100 euros. Equipos de descanso articulados e personalizados. Camas seriátricas, almofadas Visco e máis de 10 modelos de colchóns promocionados con descontos especiais. Entrega inmediata en Carballo e Coristanco. Prezos de escándalo en Muebles San Juan e Muebles San Roque.
6: Nuevo horario en Seamo, Recambios Automoción. Ahora horario continuo de 8 de la mañana a 7 de la tarde. Todo tipo de recambios para turismos y maquinaria agrícola. Con marcas líderes como Gela, Bosch, Valeo, Continental o Motul. Polígono Industrial de Bertua, Rúa Cobre, nave A11 Carballo. Teléfono 981-795-670. Seamo Recambios Automoción. Calidad y confianza para tu vehículo y maquinaria.
7: Psicotécnico Alfredo Brañas. Obtención y renovación de todo tipo de carnés de conducir, armas, seguridad de privada, grúas, buceo, cans perigosos, embarcaciones de recreo. E ademais tramitamos o seu carnet con tráfico sen ningún custe para vostede. Psicotécnico Alfredo Brañas, na Rúa Vázquez de Parga, fronte ao Banco Santander, Carballo. Teléfono 981 70 27 07.
8: Xa está aquí a cita que estabas esperando.
6: Domingo 7 de xuño, 14ª edición da Carreira Popular Concello de Carballo.
8: Distancias homologadas de 5 e 10 kilómetros e carreiras de base para cativos dende 3 anos.
6: Corre, supera os teus límites e sente a emoción de cruzar a meta.
8: Deporte, ambiente e diversión nunha xornada única. Carballo, corre contigo.
6: Non quedes fora, inscríbete antes do 3 de xuño en carreirasgalegas.com. Máis info en Carballo Deporte. @carballo.gal ou no teléfono 981 70 21 09.
8: 7 de xuño, 14ª carreira popular 10K Carballo.
6: Organiza Concello de Carballo. 10K, carreira popular en Carballo, que forma parte do circuito de Deputación da Coruña de carreiras populares.
3: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
0: Unha e cinco minutos do mediodía, xa saben que os luns, dun tempo a esta parte, a esta hora, chega o profesor Viña Patiño aos estudios de Radio Voz. Que tal, José Antonio, como estás?
9: Pois moi ben. Teño poñer a prova a voz porque hoxe non falei nada. Hai días así que,
0: ay, bueno, vale,
9: que sale...
0: A ver, onte igual berrei e demais, pero...
9: Xa te entendo, igual...
0: Tiene que estar un pouco máis calado.
9: Son as ventaxas de non ser aficionado así a,
0: bueno,
9: o deporte. Pero o deporte sigo porque...
0: Pois pues onte hubo... A ver, celebrámolo nas medidas das nosas, sí, posibilidades.
9: Estropeou un pouco a tormenta, non?
0: No, porque eso foi o fin de festa.
9: Ah, vale. Claro.
0: Foi, non gastamos en pirotecnia.
9: Oi, eu cando vin en torno ás 11 da noite, eu esa hora xa casi estou acostado, non? Pero oín unha cousa tan pasmosa, salín a ventana e mirei, e vin a cantidad de rayos que estaban...
0: Máis de 2.500 contabilizados onte en toda Galicia.
9: Sí.
0: E a mitad caeron aquí.
9: Sí, pero había... Ademais, creo que distinguen entre nubes e os que van de terra de nube a terra. Tamén os hai de terra a nube. Existen rayos tamén ao revés.
0: Sí,
9: existen rayos.
0: Ay, sí, que me sona eso.
9: Sí. Tamén. É unha cousa de electricidade.
0: Sí, polos.
9: Da carga eléctrica.
0: Os polos.
9: Pero, exactamente, depende de que lado este a carga, pues, podese mover cara ao revés. Pero entre nubes había unha iluminación de tal calibre que era continuo, ademais. Non é que houbera rayos de vez en cando, non. Era continuos, non? Chamoume un sobrinho, por lo tanto, moito máis novo que min, e dicíame el alucinante, eu nunca vi nada igual, e dixeu, na miña vida, dixeu, e eu, que che levo un montón de anos, tampouco. É dicir, eu nunca vi unha tormenta tan, tan impresionante.
0: Eu aquí, aquí no, en algún outro punto de España, sí.
9: Eso pero... tamén o iba a dicir eu. Recordo unha vez, viaxando, además era en pleno verán, era, no mes de xullo, despois dos Sanfermíns, viaxando de Pamplona, cara ao lado de San Sebastián, caiu unha tormenta que aí enterei meu do que son verdadeiramente esas tormentas. Era aquí, aquí no, eu nunca vira nada no paso. E acordeime porque xa houbera unhas bombas, algo de bombas houbera, da xente de Carballo, que é moito aficionado ao Depor, que estaba celebrando
0: o ascenso.
9: O ascenso, non está mal, eh?
0: No,
9: unha campaña
0: había,
9: bonita.
0: Había que celebrarlo.
9: Eu xa che dixen que este ano conectei outra vez co Depor. Bueno, primeiro porque vai ben, a mí non me gusta sufrir. Non, non me gusta sufrir.
0: Últimamente, últimamente non é un equipo para non sufridores.
9: Bueno, pero volvín a conectar porque hai xente da zona xogando. Uh-huh. É dicir, está Miguel
0: Obreiro.
9: Miguel Obreiro, está... a ver, este home de cámara non me salora. Bueno, mira que comentarista de deportes.
0: Non
9: pues
0: me preguntes que sí, teño
9: sí,
0: lagunas.
9: Sí, sí, eu tamén. Pero hai xente da zona, e iso, pues, anímate a... A partir de Miguel Obreiro, eu creo que xogou prácticamente todos os minutos da liga. Prácticamente todos, ¿eh?
0: Pode ser, onte, dende logo, xogou no todo. Bueno, dito isto, sí. Faladas as tormentas, todo isto, falamos de infraestructuras hoxe.
9: Bueno, outro día falamos de planificación. Esa planificación moi por riba, que son as directrices de ordenación do territorio, que ordenan o territorio en función dos asentamentos, é dicir, de como está a xente asentada. Aí un pouco falábamos dos asentamentos rurais, falaba des aquí, non?
0: Sí.
9: Bueno, pois, en función de como está asentada a población, as directrices de ordenación do territorio, pois, din como se debía de actuar estratégicamente, non? Como se debía de actuar tamén diseñando as infraestructuras de todo tipo. Tamén polígonos industriales, pero, desde logo, infraestructuras de comunicación por estrada. Uh-huh. É dicir, o que é a planificación das estruturas viarias. Uh-huh. Tal. Bueno, pois, a min, en vista de que faláramos daquero, porque o sacaran a colación a Voz de Galicia a través dunhas entrevistas a uns arquitectos, uh-huh, traballos de que decían que o desenvolvemento das áreas das rexións urbanas estaba sendo un fracaso, non? Uh-huh. Entón, a raíz deso, eu mirei como estaba para acercalo máis a nosa situación, como que decían as directrices da ordenación do territorio, e dixen, oi, vamos a ver como está o tema do plan director de estradas. Bien, o primeiro que atopo, xa faláramos aquí unha vez desto, é a primeira norma, é a Lei de Estradas de Galicia do ano 2013. A ver, había moitas máis normas anteriores. Pero esta lei, digamos que o que fai é clasificar as estradas polo tipo, ver como hai que intervenir nelas, bueno, dá unha serie de instruccións, incluso de como se teñen que contratar determinadas cousas, non? E prevé que no seu desenvolvemento se faga un plan director de estradas e que se fagan plans sectoriais de estradas ou de comunicacións por carretera nos entornos no que chamábamos na Dirección de Ordenación do Territorio áreas urbanas e rexións urbanas, que se faga uns plans sectoriais que permitan saber, a ver, a dónde imos, que as carreteras de...
0: Sí, por lo menos hai que ter claro a dónde se quere chegar, e a partir de aí empecemos a traballar. Agora hai que ter en claro tamén a cantidad de xente que esperamos que transite por elas.
9: Efectivamente, sí, todo eso. Fun buscando, porque eu o que iba buscando era, o que ando buscando é o famoso plan director, porque houbera dous plans directores anteriores que desenvolveronse en parte, pero que al final quedaron anulados, digamos.
0: ¿Motivo sabes?
9: Pues porque en concreto o último que acabou chamándose Plan Move, pues eu entendo que quedou anulado pola aprobación desta normativa do ano 2013. Porque prevé a aprobación de outro, logo si prevé a aprobación de outro é que o anterior pues quedou
0: obsoleto.
9: Quedou sin vixencia, non? O plan director que prevé a lei non aparece por ningún lado. O que sí aparece, foi unha novedad, é un plan estratégico. Bueno, está de moda ahora eso de falar, sí, de plans estratégicos.
0: Todo estrategia.
9: Aprobado, pois, o 30 de xuño de 2005. Se vai a ver, vai facer ahora un ano. Ese plan estratégico...
0: No, 2025, de
9: perdón, cara. Perdón, sí.
0: Ah, dinche 2005.
9: No, 25, vale, sí, vai facer un ano. Sí. Vale. Ás veces disperso-me algo na conversación.
0: É luz para todos, José Antonio.
9: No, como estou acostumbrado a que ter alguén sempre que me corrixe, que somos... Ahora eres ti, senón os alumnos. Cando eran corrixe, profe, que te estás desviando.
0: Eu fago o que podo. Sí. Pero insisto, é luz.
9: Bueno, este documento, para mí non ten rango de norma, non ten rango normativo, non é lei, nin é...
0: Son consellos.
9: Sí, ni máis ni menos, porque que non aproba unha dirección xeral, ou non sei se é a de planificación, ou o director xeral da Axencia Galega de Infraestructuras, pero non, digamos que non aproba, acórdome do nome, pero non me acordo do cargo, non? Que é o que fai? Pues fai un diagnóstico da situación das estradas, de todas, tamén das autonómicas, do Estado, das administracións que están por debaixo, que son a Diputación e os concellos. Sí. Fai un diagnóstico e define unha serie de actuacións valoradas, pero curiosamente sin detallar. Fala de quilómetros de variantes, fala de quilómetros, pero non detalla. É dicir, non se molla dicindo si a variante de Carballo é de... Non se molla. Fala que hai que fazer variantes, que hai que desdoblar estradas, que hai que... Fala de todo, de todas as cousas que hai que facer, pero sin poñerlle...
0: Sí, no, sin poñer nome e apellidos, vamos.
9: Sí, exactamente, sin situálas en absoluto sobre o territorio. O sea, diagnóstico e tal. O único...
0: Pero supoño que isto virá, o sea, vamos facer unha variante dependendo de... Bueno, eu? Pues calculando que por esa zona poden transitar que non sei cantos vehículos,
9: sí,
0: tendo en conta a población e tal, aquí sería o propio facer unha variante.
9: Tamén o di.
0: E sacando esos datos, pues xa poderíamos extrapolalo a decir, bueno, pues igual aquí en Carballo, sí, que coincide todo isto, como que se necesita para unha variante, pues habrá que facer unha variante.
9: Análisis perfecto, Fran. Ni máis ni menos. Eso sí que o fai.
0: Sí, ¿no?
9: Define que niveles de tráfico ten que haber, pero non di onde os hai. Porque para iso había que facer os estudios correspondientes, claro, non? Pero di, que niveles de tráfico debía de haber para que se recomende facer unha variante? Tamén di eso. É un documento interesante, é un documento de traballo seguramente moi útil para quen planifique, pero non é unha planificación.
0: Claro.
9: Non é unha planificación. Para iso, eu entendo que isto non sustituye o plan director de Estrada de Galicia que se debía de publicar, aunque solo sea por en aplicación da lei esta do 2013. Sí que fai algún detalle, pero tamén tens que deducilo. Fala de que as vías que se entenden estruturantes, porque estruturan, porque se moven entre núcleos importantes, moi diversos de población. Por exemplo, Carballo Santiago, non? Di que a estrada de Carballo-Santiago declara como vía estruturante. E máis adiante di que esas vías estruturantes deben de ser asumidas pola Xunta. deben de ser autonómicas.
0: Ah,
9: bueno,
0: curioso.
9: Pues ya tenemos un detalle. Sí, sí, sí. O sea, de ahí sí que podemos desprender alguna información. Pero es complicado de, así de repente, de buscarle maíz.
0: Claro, a ver, claro, es que aquí igual es un poco de trampa, José Antonio. Porque uh-huh. a Estrada que nos une a nos, a principal, ojo, con Santiago, que ven siendo a que pasa por Rus, Ardaña. Claro, es una vía provincial.
9: Sí.
0: Que enlaza ca autonómica. En Val d'Udura, ¿cómo se llama?
9: O cruzar los ríos, sí, en el antro del río.
0: Bueno, sí, ahí me salió el nombre, ahora.
9: No Porto Mouro.
0: Porto Mouro, en Porto Mouro, perdón.
9: Sí.
0: Enlaza ahí, pero sí. Autonómica es a de Santiago Santa Comba.
9: Non.
0: Non?
9: O curioso é que tampouco.
0: Tampouco.
9: Resulta que a de Porto Mouro Santa Comba sí é autonómica. Sí. Pero de Porto Mouro a Santiago volve a ser da Diputación.
0: Oi va. Pues, sí. Pues estaba convencido.
9: Leva un nome diferente. Sí, ah, sí, ah. sí, hai moita xente. Eu estuve convencido en algún tempo que a de Santa Comba que iba de Santiago a Santa Comba. No. Vai de Porto Mouro a Santa Comba.
0: O sea, que autonómico solamente o tramo Santiago Porto Mouro.
9: No, ao revés. É máis curioso.
0: Santa Comba, Porto Mouro é autonómico.
9: É autonómico.
0: E despois o resto todo
9: provincial. Efectivamente, é todo provincial. Ni máis ni menos.
0: Vale,
9: é unha cosa moi rara que evidentemente xa non sei un momento desde aquí de Carballo se propuxo que eso que se debía de arranxar. E ora, é o único... A ver, como diste, analizando tal, pois pues, ao mellor podríanse desprender máis cousas, pero non figuran. Non figuran. Solo figuran estas cousas que declara que vías son estruturantes, entonces eu acabei deducindo, polo que nos toca a nós, como costamortenses, polo que nos toca a nós, pois esa vía pois, teria esa, sobre todo carballeses, malpicáns, en fin. Bien, por lo tanto, eso de aí. Bien, plans anteriores. O plan director de infraestructuras, o que estaba vixente no 2010, que ao final foi decaendo, decaiu no 2013 definitivamente, bueno, prevía, por exemplo, prevía a variante de Carballo, polo que nos toca, non?
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
9: A variante de Laracha hasta pasar Payosaco, variante de Laracha Payosaco, unha variante pequena en Arteixo, prevía moitísimas, prevía que a estrada de que vai de Ordes a que vai de Carballo a Ordes antes de entrar en Ordes. Ordes tería unha variante tamén.
0: Unha variante, sí, porque tes,
9: que,
0: sí, a ver.
9: Que circunvalaría a Ordes por este lado, por o lado noso, por o lado de Bergantiños.
0: Ten certa lógica, ademais non se me ocurre que fora tampouco demasiados quilómetros, ¿no? Na entrada porque
9: Non.
0: Que ti chegas a Ordes para apartar, para coñer a carretera...
9: Non, sería unha actuación, francamente.
0: Para Santiago ou para o aeroporto, porque al final aquí, depende de na zona na que esteamos de Bergantiños, para ir ao aeroporto de Santiago, vamos por Ordes, ou vamos por a outra.
9: Efectivamente.
0: Non me consta a mí que vayan, deberían de ser moitos quilómetros.
9: Non. E ademais... Ademais, sería unha actuación, porque o casco urbano de Ordes está moi saturado. O que lle pode servir de variante que sería autopista, queda moi longe, sí. Queda moi alonxada, non? Mm. Non hai, é dicir, unha persona que vaya a Sigüeiro mellor, pues, pero non é apropiado. Por lo tanto, viríanos moi ben os que nos movemos desta zona, desta parte de Galicia, os municipios, sobre todo, de Bergantiños, porque os de Soneira, Fisterra e tal, pues, xa non veñen aquí, non? Pero sobre todo os municipios de Bergantiños. Tamén prevía que na estrada esta de Santiago, eu non sei se nos damos conta, todos viaxamos por ela en algunha ocasión, pasamos por Tomoro, subimos un boanaco, empezamos a baixar, encontramos ali un sitio que se chama o Mercuto, creo que creo recordar.
0: Sí.
9: Bueno, pois por aí estaba trazada e sigue estando. Ahora, vouche dicir ahora por qué.
0: Vasme sí. sacar, creo que me va a sacar dunha duda.
9: Sí.
0: Creo que me va a sacar, efectivamente, dalle.
9: Sí, sigue estando. Habería unha variante de Santiago por o lado de aquí, por o lado, noroeste, non? Noroeste. Que iría dentro da zona Nacional 550, que vai de hasta Pontevedra e Vigo, non? Desde a Coruña. Nacional 550 a altura do Tambre, do polígono industrial do Tambre. Bien, pois arrancaría de aí, pasaría por esta zona do Mercuto, non? Cruzaría entonces, cruzaríase que vai de Carballo a Santiago, serviríanos a nós de circunvalación para moitas cousas, e desde aí iría cara ao lado de Ames, por Roxos, non? Enlazaría tanto ca autopista de Noia, como a autovía de Noia, como ca coa carretera que vai a Noia, en Roxos, a máis en Pardiñas, creo que se chama, e acabaría outra vez na Nacional 550 a altura máis ou menos de Bertamirán, máis abaixo de Bertamiráns, en concreto...
0: Ese punto está en plena recta, non? Nas Galandas. É un cruce que hai ali onde a gasolinera. Pode ser? Ou estou moi equivocado? A ver se me tiñen a pata.
9: Hai unha gasolinera ali, sí, eu creo que é, sí.
0: Na recta?
9: Non, é máis aquí.
0: Vale.
9: Era un núcleo este que hai pequeniño, según subes Porto Mouro,
0: sí.
9: Fas unha pequena baixada,
0: sí. Non?
9: E na baixada esa hai un pequeno núcleo, eso é o Mercuto.
0: É, sí. Que ten un cruce a dereita tamén.
9: Exactamente, que ten un pequeno cruce a dereita que acaba en Ames tamén.
0: Se que era máis adiante,
9: ó. Pois é aí, sí. Bueno, creo que, espero non equivocarme, creo que sí, pero bueno. Bueno, en todo caso, por que digo que esa sigue vixente? Porque decía eu antes que a lei de estradas prevé o desenvolvemento dun plan director de estradas, a lei de estradas de Galicia, do 2013, e prevé o diseño de plans sectoriais nos entornos das áreas urbanas, non? E resulta que Santiago si aprobou este plan director. Aprobou este plan director que ten moitas cousas. Ten moitísimas cousas, ten mellora das comunicacións coa estrada núcleo, non? Núcleo, concello.
0: Concello da estrada.
9: Concello. Ten moitísimos, pero ten este tamén. E deste, hai unha primeira parte executada xa, que justamente desde a zona de Bertamiráns, en concreto as Galanas, está executado hasta o enlace coa autopista de Noia, coa autovía de Noia. Eso está feito.
0: Está feito,
9: sí. Vale. E o resto está proyectado. En principio non decaiu. Vais a facer? Pues, moito me temo que tal. Sería importante, Fran, porque eu teño oído moitas queixas, eu tamén o sufrín. Últimamente, os que nos diriximos incluso cara a Ourense ou cara a determinadas zonas de Santiago, ao chegar a Porto Mouro, cruzamos o río, a ponte, o río non a ponte,
0: sí, do, sí,
9: mas,
0: sí.
9: O río, cruzamos a ponte do río e tiramos á dereita.
0: Sí, sí.
9: E collemos por esa estrada, que é autonómica, e acabamos alá cerca de Bertamiráns, no enlace ca autovía que vai para Noia.
0: Sí.
9: Claro, é unha boa, un bo escape para a xente que vai en dirección a Vigo Pontevedra.
0: Sí, sin duda. Sí.
9: Noia, por suposto, a Noia,
0: enlazas ali adiante xa que autopista, máis adiante que outro lado, o sea, que ven.
9: Claro, pero incluso ali, en vez de tirar hacia baixo, tiro para outro lado e voume, podo ir para Ourense. Eu dicir, eu si teño que ir a Ourense ahora mismo, vou por aí. Que é o que ocurre? Que ahora mismo ten un nivel de tráfico
0: claro.
9: Insoportable.
0: Claro, porque ao final intentamos todos acortar quilómetros por aí, e a estrada é como é.
9: E ten moitísimo tráfico pesado, non?
0: Sí.
9: Teño oído moitas queixas de claro, aquilo circula...
0: Como digo eu, é a estrada dos camións do leite.
9: Pois sí, tamén, evidentemente. Sí, porque... Pues,

0: para a xente que vai en dirección a Vigo Pontevedra.
1: Sin duda.
0: Noia, por suposto, a Noia,
1: enlazas a
0: Vía
1: de Xaca Autopista, claro, máis adiante que outro lado, o sea, que ben.
0: Claro, pero incluso ali, en vez de tirar hacia baixo, tiro para outro lado, e vou me podo ir para Ourense, é dicir, eu si teño que ir a Ourense agora mesmo, vou por aí. Que é o que ocorre? Que agora mesmo ten un nivel de tráfico,
1: claro,
0: insoportable.
1: Claro, porque ao final intentamos todos acortar quilómetros por aí, e a estrada é como é.
0: E ten moitísimo tráfico pesado, non?
1: Sí.
0: Teño oído moitas queixas de claro, aquilo circula...
1: Como digo eu, é a estrada dos camións do leite.
0: Pois sí, tamén, evidentemente. Sí, porque depois por riba unese ali parte de Negreira e tal, non? Bien, este... Bueno, a xente de Santa Comba, que en vez de tirar para Santiago, pois ven por ali, non? Bueno, pois, o que eu quero decir é que xa teño oído varias queixas. Claro, o Concello de Ames non pelea moito por este asunto porque eles realmente o que están facendo é prestar o seu territorio. Pero a eles, os de Ames non lle afecta, non lle se afecta. A que lle se afecta é os que temos que viaxar por esa zona. Sería unha solución moi boa esta que de esta variante que da que falaba, que está diseñada en varios tramos, é que permitiría, desde logo, un desahogo enorme. É dicir, mellora a movilidade, home.
1: Sabes por onde vou eu últimamente, Santiago? Sí. Depende de onde me pille. Entro pola Peregrina en Santiago. Vou por Tordoia.
0: Bueno, tamén. Sí.
1: Non hai moito tráfico. Ollo, porque aí sí que está traballando esta Diputación ampliando un anaco importante desa estrada, xa chegando a Peregrina. Eu creo que cando rematen todo ese traballo, que tuveron que parar no seu momento, porque houve eleccións, houve que volver a recontratar, houve que volver a licitar e tal, eu creo que vai ser unha alternativa para moitos.
0: Sí, de feito, tens utilizado incluso en épocas de obras, utilizábase esa como... Ten algún punto máis ou menos complicado?
1: Sí, pero bueno...
0: Sí,
1: hai zonas onde a estrada é máis, pero bueno, non está excesivamente saturado, polo menos a mí non me coincidiu de coller moito tráfico casi nunca.
0: Sí, aí en esa, además, eu teño algo de medo porque aí é onde o noso amigo Vilar Landeira contaba, además publicaron na Voz de Galicia, contaba unha historia moi bonita, non? Iba por aí, porque, claro, ele é da Tablilla, non? Entón,
1: claro.
0: Para ir a Santiago, eles van por aí, non? Iba pa Santiago, eu non sei se é verdade ou non, porque, claro, estes escritores contan as cousas como elles.
1: Tengo que chamalo.
0: Entón, encontrou ali a unhas mulleres que se botaran fora da carretera, parou para socorrelas, e o socorro que lle pedira, que lle pediu a muller é que se puxera no sitio dela, non? Para decir que ele era o conductor do coche siniestrado. Sí. E desde eso eu...
1: Tens medo.
0: Vai a ser que me parezca a nena de...
1: Sí, la niña de la curva.
0: La niña de la curva.
1: Bueno,
0: que simpático este.
1: Sí, mira, quedanos moi poquinho tempo.
0: Sí.
1: Viches a enquisa de sondaxe con respecto á valoración dos políticos e dos partidos de Carballo. Que che parece?
0: Bueno, un máis contentos que outros estarán, non?
1: A ver, isto como todo, isto é...
0: Sí.
1: A ver que non encontro, onde estaba?
0: A xente moi cicatera. Bueno, creo que lle dan ao a Dani Pérez, o alcalde, danlle 6,27 ou cousa así.
1: Para, que estou buscando, que non sei... Non sei se...
0: E despois, a Maricarmen Vila e a Rubén...
1: Sí, un 4,81 sí, para Mari Carmen Vila, 4,63 para Rubén Lorenzo e 6,43 para Daniel Pérez.
0: Sí, o cual quere decir que, claro, as valoracións a nivel xeral, este tipo de valoracións, bueno, acéptanse, pero a nivel local son moi baixas.
1: O que te refires
0: aos da oposición, sí.
1: Ah,
0: sí.
1: Ah, vale.
0: Sí,
1: vale.
0: Son moi baixas, sí. Ah, no, as de Daniel Pérez, evidentemente, oi, un 6,5 casi, máis ben diría eu, máis ben alta.
1: Pensé que te referías a enquisa en sí.
0: Sí, a enquisa. No. Danlle a valoración de baixinha, bueno, pois, non sei, a xente...

0: opinar. Non... Despois a hora de votar, eu non sei se a xente é coherente con isto ou non, haberá que verlo. Bueno, en todo caso...
1: No, queda un ano ainda, vale.
0: Queda un ano.
1: Con valoracións, é certo que agora mismo tamén aparece algún dato sobre, en caso de que houbera eleccións, que en os claro. porcentaxes, onde está.
0: Bueno, pero apunta.
1: Por aquí tiña os datos.
0: Ahora xustamente tenía... dentro de un ano, dentro de un ano, estaremos finalizando a campaña electoral.
1: Sí,
0: porque si non mirei mal, o último domingo de maio do 2027 é o día 30. Por lo tanto, o día 30 de maio do 2027 estaremos votando, e o día 20, o sea, 25, sí, o día 25 pues estaremos finalizando a campaña electoral. Así que poñan esas pilas partidos políticos para definir estrategias, decirle a xente que queremos, que queren facer, decir, que propostas facemos para os nosos concellos, porque a xente cada vez é máis exixente, non? Non vota de calquera maneira. Quere saber, bueno, este que vai facer, non? Que nos di que vai facer.
1: Claro, despois queren ver os resultados, queren ver que se faga. Aviso a navegantes, prometan o que podan cumplir. Non pasa nada.
0: Ten que haber un...
1: Porque non é o mismo decir, prometan o que puedan cumplir que cumplan co prometido.
0: Ten que haber unha oferta que sea atractiva, desde logo, para tal, pero, e ao mesmo tempo que sea realizable, que sea coherente.
1: Por eso.
0: E penso que hai que estudiar. Hai que estudiar, non vale ter ocurrencias ou porque escoitaches a un veciño que se dixo unha xeralidade. Hai que estudiar. Eu estes días dedico a dar documentación para que a xente vaya estudiando. Pero que non me piden a min que faga o estudio.
1: No.
0: De momento xa lle dixen que hai que estudiar.
1: Oye, crees que van coincidir estatais e municipais?
0: Eu no tema das estatais xa non me creo nada, porque despois desta última bomba da investigación, eu digo con precisión, non é imputación, que non existe xa, non? Da investigación a Zapatero, o golpe é moi grande, porque, a ver, para mí personalmente tamén, porque eu dixen varias veces en público, e aquí, incluso en estes micrófonos tamén, que eu non me dei de alta no Partido Socialista, sigo sendo militante, non me dei de alta hasta que apareceu Zapatero no horizonte, non? Porque me convenciu, parecíame, e de momento sigo me convencendo, mentre non se demostre que de momento... Entón é un golpe moi grande. Por lo tanto, pode ocurrir que non se... que as eleccións non sexan no 2027, sino que acabe a legislatura no 26. Pode.
1: No sería ocurrir. A primeira vez que hai eleccións pode a final
0: ocurrir.
1: De ano.
0: Pode ocurrir perfectamente, sí.
1: Bueno, pues nada, veremos. Don José Antonio Viña Patiño, profesor, grazas por acompañarme unha vez máis.
0: Nada, a ti por recibirme e a todos.
1: Chao, hasta chao, semana que ven. Quiero firmar esta última carta enfrente de este mar, dándole las gracias. Unha e casi 34 minutos, temos que facer un alto no camiño. Enseguida facemos a valoración destes tres primeiros anos de mandato en Malpica co seu alcalde Eduardo Parga.
2: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez, Radio Voz.
3: Sesga, a súa tenda agrícola en Carballo. En Sesga dispoñemos a prezos moi competitivos de todos os produtos que precisa para o cuidado da gandería e o agro, as mascotas, o sardín e a horta. En Sesga contamos con persoal especializado para que poida recibir o mellor asesoramento. Visítenos, estamos na Avenida Finisterre número 77 de Carballo. Merque en Sesga, sairá gañando.
4: Ya está aquí, a cita que estabas esperando.
5: Domingo 7 de suño, 14ª edición da Carreira Popular, Concello de Carballo.
4: Distancias homologadas de 5 e 10 kilómetros e carreiras de base para cativos dende 3 anos.
5: Corre, supera os teus límites e sente a emoción de cruzar a meta.
4: Deporte, ambiente e diversión nunha xornada única. Carballo corre contigo.
5: Non quedes fora, inscríbete antes do 3 de suño en carreirasgalegas.com. Máis info en carballodeporte@carballo.gal ou no teléfono 981 70 2109.
4: 7 de xuño, 14ª carreira popular 10K Carballo.
5: Organiza Concello de Carballo. 10K, carreira popular en Carballo, que forma parte do circuito Deputación da Coruña de Carreiras Populares.
6: O coidado dos teus dentes é saúde. Na Clínica Dental Alberto Barreiro estás en boas mans. Contamos con todas as medidas higiénicas e sanitarias para garantir unha atención 100% segura. Somos especialistas en implantes dentais, prótesis, periodoncia, ortodoncia, estética dental, endodoncia, prevención dental e odontopediatría. Consulta o noso protocolo de atención na web clinicabarreiro.es. Clínica Dental Alberto Barreiro. Pida cita no 981-75-7272. Estamos na Rúa Vázquez de Parga 165, Carballo.
2: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.

0: Hoxe, dentro do que son os repasos destes tres anos de mandato nos nosos concellos, facemos parada en Malpica. Falamos con Eduardo Parga, alcalde malpicán. Toca repasar o feito durante estes tres anos en Malpica de Bergantiños. Eduardo Parga, alcalde, que tal? Como estamos? Bos días.
1: Buenos días, pues ven,
0: tratando día. Ahí estamos. Alcalde, nada, pasa rápido, tres años, queda un año para que vuelva a haber elecciones. Empezaba de un xeito o mandato, rematará de otro diferente, en cualquier caso, falamos de un gobierno en minoría ahora mismo.
1: Pues sí, sí, empezamos con un gobierno, pues con una mayoría absoluta. Ahora estamos, pues desde ahí, desde 2024 de agosto, pues en minoría, ¿no? O que fai que sea más difícil de llevar a cabo, pues las decisiones que se toman para poder hacer mejoras, poder hacer cosas por pueblo malpica.
0: Sí, sí, sí. Bueno, tres años, así, en líneas xerais, ¿cómo valora o equipo de gobierno o feito ata o de agora?
1: Bueno, pues a valoración que podemos por estes tres años foi unha valoración de unha etapa marcada pola gestión de infraestructuras, de servicios sociais e servicios públicos en general, ¿no? Entre os aspectos que destacamos, mellores de vías para mellorar a accesibilidade, por suposto, as parroquias, aunque nos quedan moitas, porque temos moitas vías e hai moita necesidade de arreglarles, pero tamén é certo que desde que eu son alcalde, todos os anos metemos dinheiro para arreglar vías. Temos moitas arregladas, pero ainda quedan moitas por arreglar. Para poder ter a mellor accesibilidade ás parroquias. Sí. Tamén arreglamos os espacios deportivos, e no tema urbanístico é tan certo que temos o plan xerado aparado, pero tamén estes anos o que nos surgiu foron as modificacións puntuais que tivemos que facer, ou que estamos a facer, máis un plan especial, que eso, aunque tuveramos o plan, pois seguramente pois non tuveramos que facerles igual, ¿no? Porque non plan non prevés todo, isto pode surgir pois de noite a mañan, como pode ser un plan especial este que aprobamos a último pleno extraordinario que tivemos que facer. Agora a modificación puntual que temos que facer por culpa de que para poder acceder a unha parcela para o Sergas, para facer un novo centro de saúde, e máis outra modificación puntual para nos barreiros para poder unha empresa pois poder crecer, porque senón pois teria que seguir de Malpica, ¿no? Entonces pues estamos a trabajar en ese aspecto, también estamos con proyectos vinculados ao saneamento, como ben dixe tamén o futuro centro de saúde, e tamén o que vamos retrasado tamén, que esperemos que agora que demos un empuxón e poñamos a funcionar é o centro de día, porque xa temos os piegos, só falta que me den o visto bueno desde intervención en secretaría, para que podamos empezar a licitar. É cuestión de pouco tempo agora.
0: Bueno, podemos marcar nos prazos ao comezo das obras do centro médico?
1: Agora vai a este pleno ordinario, vai a aprobación provisional, pois quedaríanos a definitiva, ¿no? Cando se devolva a Xunta, para que nos digan, nos informen outra vez sobre eso, despois tenlo a definitiva. Pero bueno, esperemos que en 3-4 meses que podamos traerlo, xa en definitiva podamos xa entregarse a parcela.
0: Bueno, temos un ano aínda por diante, pero nestes tres anos que xa pasaron, houbo algo que lle gustaría ver realizado que polo motivo que fora non puido ser?
1: Bueno,
0: algo en concreto, algo... Home, supoño que habrá máis cousas, ¿no? Pero algo que chamara que lle gustaría de verdade que fora xa unha realidade a día de hoxe, polo motivo que fora, bueno, pues hai que seguir esperando.
1: Bueno, en principio o poder meterlle o saneamento ás parroquias íntegras, integralmente, ¿no? Algo que é moi difícil, que temos que ir por fases, eso hai que entenderlo porque é de muchísimos costes, aunque llevamos xa invertido moito dinheiro, pois aún queda moito por invertir, temos o acuerdo, máis o convenio con a Xunta para facer un núcleo de veo, temos que tamén con 1.100.000 euros de inversión, que esperamos que a finales de setembro, outubro deste ano se poida empezar, porque adjudica directamente a propia Xunta xa a obra. Depois tamén está, pois, fixamos o saneamento, a primeira fase en Seixas, que nos quedan dúas fases máis que temos que seguir. Tamén me metemos en Xaia, que para poder unir o núcleo de Xaia, a depuradora que temos principal en Melpica, porque a depuradora que temos en Xaia, que é moi antigua e xa non funciona, entonces determinamos pois metelo a grande, a principal, ¿no?
0: Sí.
1: Entonces ese tamén é un proxecto que está xa en finalización para poder ejercer. Bueno, seguiremos pois nas parroquias intentando pois ir facendo o que é o propio saneamento.
0: Do realizado nestes tres anos, de que se sinte máis orgulloso?
1: Orgulloso, pois primeiro síntome de orgulloso de intentar por todos os medios que os veciños e veciñas pois teñan os mellores servicios. Espero que cando antes de acabar o ano pois teñamos podamos ter para empezar o centro de saúde, un centro de saúde con novos servicios e máis capacidade, a mellor accesibilidade, tamén o propio centro do día que xa este funcionando e que xa nos quitemos desta polémica de cando empeza ou cando non empeza. Bueno, en general, poder darlle os servicios aos cidadãos, aos veciños que necesitan no día a día.
0: Máis asuntos dos que xa falamos máis veces co propio Eduardo Parga en algún cita co Concello. Vanse subir finalmente as tasas antes de que rebate este mandato? Barallábase esta posibilidade. Non sei como está o asunto.
1: Bueno, vamos a ver. As tasas están, bueno, sin subir, bueno, desde...
0: Creo que estaban en pesetas, non, alcalde, ainda?
1: Algunhas están calculadas en pesetas, sí. Imagínate, eu desde que son alcalde son tuvera que subir unha vez o IBI e obligar en o Estado a subirlo, porque lo haban muchísimos anos sin actualizarse, obligou-me a actualizar. Pero a partir de aí nunca subimos as tasas, porque os recursos do Concello pues iban dando para ir subsistindo, non? Pero bueno, temos que darnos conta que calquera, xa o dixen máis entrevistas, calquera persoa se dá conta que non cuestión de moi pouco tempo levamos unha subida de precios pois moi grande, cunha inflación o primeiro, agora volvemos a estar con outra, e que todo é culpa ou das guerras ou de non sei, de moitas cousas, pero ao final que non paga todo é o cidadano, os vecinos, non? Entonces, eso crea pues unos gastos. Al Concello eso repercute mucho más que a un propio vecino, como se puede notar en la casa, porque es mucho más gasto. Entonces, claro, si hay más gasto que ingreso, creas un problema, porque puedes llegar a crear deuda. Nos llevamos mucho tiempo pues aguantando y pagando, pues aunque con extrajudicial ao final de ano, porque tens unha diferencia de ingreso a gasto, entonces ao final pois te encontras que non tens o gasto o dinheiro suficiente para pagar todo o que tens de mantenimento, por falar de alguna cosa, ¿no? Na basura nos estamos a pagar pois desde o ano pasado 85.000 euros máis do que pagábamos hai 3 anos ou hai 2 anos a pico, pola subida que así ordenou o goberno central, meterlle máis imposto a Sogame, pois Sogame tuvo que subilo, a máis o propio goberno central di que nós temos que repercutirlle o coste íntegro ao ciudadano, non pode estar subvencionado. Nós teríamos que ter aprobado a nova taxa, porque, claro, estamos asumindo nós o gasto, a diferencia, que o que subiu, mas xa íbamos algo cortes altas, ¿no? Entonces, o que crea, pois, é un gasto, imagínate, de 80.000 euros. A corriente todos sabemos que claro, o que subiu, aunque baixe ahora un pouco, o que chegou a estar, a diferencia que pode chegar, pode ter un concello, poden ser 200.000 euros máis, no punto máis alto do precio, ¿no? Sí, aunque agora baixe algo, sigue sendo pois uns 50.000 euros ou máis, non máis. E vas sumando servicios sociais, non somos un ayuntamiento que en sí estamos a gastar 1.200.000 euros, ¿no? Sí. Además, en otros servicios que damos, como son para servicios sociales, como pueden ser las emergencias sociales, o banco de alimentos, o campamento Concilia, a cesta de Nadal, para aquelas personas que no tienen casi ningún recurso que se les da, o viaje a terceira edade, a xuntanza de maiores, o vale social, a área de igualdade, pues son medio otros 1.000 euros más. Estamos en 1.200.000 euros en gasto social, ¿no? En sí. É certo que este temos que o presupuesto, bueno...
0: Y voy a preguntar si estaba previsto que hubiera nuevo presupuesto antes de rematar o mandato.
1: Sí, o precio do SAF, pues temos que sacarlo, porque é obligatorio, os contratos están vencidos, é obligatorio. O precio que estamos a pagar agora, o que vamos a pagar, porque se está falando de 24 euros mínimo, e nós estamos agora a 19,50. Esa diferencia son 4 euros e medio, ¿no? Entonces aí vamos a encontrar con unha sube de 400.000 euros mínimo. Entonces todo isto vai incrementando e todo isto suma. A diferencia que ten un concello, pues, se non subir os impuestos, aunque sean o mínimo, pues te encontras que tens deuda. Eres deuda porque os servicios queren los seguir mantendo, non queda máis remedio.
0: Está claro.
1: Os seguirlos mantendo. E de algún lado tens que sacar o dinheiro para poder pagarlos, non? Tens que reducir, pero non que reduces. En sí. Pois non axudas as asociacións, non axudas aos equipos ao fútbol, ao deporte, non axudas as festas, as comisións de festas que xa o fan dunha forma altruista e tamén hoxe fazer unha festa pois non é un chiste, non? Que o coste que pode ter e coas complicacións de permisos que cada vez teñen que ter máis seguros e máis permisos e todo eso. Entonces, de onde o quitas? Pois, e talo de que, claro, os recursos, os ingresos que estamos a receber non dan para poder pagar os servicios a que temos cos precios que estamos a manejar hoxe. Ese é diferente.
0: Bueno, son moitos, ademais os concellos, bueno, que están actualizando tasas, pues, sobre todo por o tema do lixo e demais, pero bueno.
1: Claro. Sí, o lixo, a agua,
0: tamén.
1: O tratamento de agua, pues, tamén, bueno, hai moitos factores e moitos servicios que se han disparado. Entonces, claro, a recaudación, porque hai servicios que ten recaudación, como é agua, como é basura. Entonces, esos servicios, pues, hoxe en día son moito máis caros que eran. Pero o ingreso por esos servicios é moito menor, porque hai muchísimos anos que non se actualiza, ¿no? Entonces, claro, que vamos a día 12, pues, subir precios, tasas, dividir, porque nós tampouco temos a maioría para poder facelo, ¿no? E a oposición, pues, non lle vai interesar este tipo claro.
0: Tal vez por estar en minoría tampoco se presentaron presupuestos, alcalde, vanse a presentar.
1: En principio sí, claro. Si no tenés una mayoría para poder sacarlos adelante, pues es difícil poder poder presentarlos, ¿no?
0: Sí.
1: Es cierto que estamos también un poco atrasados porque a falta de personal, pues lo que se requiere es que no puedes sacar adelante todo lo que quieres no tempo mínimo, ¿no? Entonces, pues te vai lastrando, te vai dando para atrás porque vas a sacar cosas más urgentes o por la necesidad do día a día, ¿no? Pero también es cierto que se monta esa mayoría suficiente, pues es imposible.
0: Bueno, teño dúas preguntas máis, alcalde. Cales son os obxectivos que se marca o goberno municipal de aquí a final de ano e se Eduardo Parga volverá a ser, si, sí, vai volver a ser candidato, claro que sí.
1: Bueno, os obxectivos que nos marcamos é levar a cabo, pues, todas estas obras que estamos intentando levar a cabo. Lo vamos invertido a día de hoxe xa 1.500.000 en obras. Temos pendientes de contratación outro 1.158.000, que isto levaríamos a 2.700.000 euros de inversión, no que é solo obras de mantenimientos, ¿no? No día a día. Pero, pues, estamos con os saneamentos, que vamos a 1.500.000 que temos que sumar, porque unha das obras que nos interesa e que nos gostaría antes de acabar o ano, a legislatura, é que podamos testar pois, o saneamento de Veo, que é integrado, por exemplo, o centro de día este xa funcionando, que podamos ter o SAF xa coa nova licitación, bueno, acabar de todas estas obras que temos pendientes, por suposto, estamos tamén agora co campo de fútbol que adjudicamos con 260 e pico mil euros. Estamos con obra dentro tamén do campo de fútbol de Pedro Queimada, tamén o millón da cantina que van ser outros 90 e pico mil. Estamos con outra obra de aforro energético no campo de fútbol de Buño, onde son uns cerca de 60 mil euros. Estamos tamén con intentar facer na obra de nas escolas unitarias de Pontella a rachar a primeira planta para poder a asociación Obrizo poder usala como local social, vai tamén a uns 90 e pico mil euros. E bueno, así moitas obriñas e necesidades, non? Bueno, o centro de saúde que o podamos xa estar encaminhado, que podamos ter xa entregado a Xunta o terreno que poida estar xa co proxecto para poder executálo, porque tamén é algo urgente. E bueno, en principio, pois esas cousas, e bueno, seguir con día a día no, nas parroquias, vigilando os accesos, as carreteras. E bueno,
0: eu vou pedir outra cousa para Malpica, para Ponteceso, para Cabana e Laxe, que vayan a menos, a bastante menos os cortes que me acabo de acordar, alcalde, os cortes de internet, parece. Pues
1: no sei o que tomamos a semana pasada.
0: Pues que sigan indo a menos, que vayan a menos.
1: Sí, eso pues que lo resolvan de unha vez, nos tempos sí. Que estamos, pues non debería de pasar eso.
0: Efectivamente.
1: Ou ter unha alternativa. É sobre presentarme, bueno, pues sobre presentarme que non depende solo de min, que depende do meu partido, tanto a nivel local, como dos compañeros, como desde a provincial, non?
0: Bueno, pero o alcalde ten predisposición.
1: Sí, eu estou a disposición do partido. Se a salud me acompaña, non hai problema.
0: Bueno, pues tocaba repasar estes 3 anos de mandato en Malpica con Eduardo Parga, alcalde malpicán, a quen lle agradecemos que estivera hoxe con nós contándonos todo isto. Alcalde, que teña moi bo día, moitas grazas por acompañarme unha vez máis.
1: Gracias a ti, Fran.

Nos quedan os dous minutos para poñer o punto final a este Voces de Bergantiños de hoxe, luns 25 de maio. Seguimos con temperaturas máis que agradables. En principio, non se prevé choiva nesta xornada. Veremos o que acontece según vayan pasando as horas. Tormentas cerca, está previsto que sí que callan. Volvemos mañá a partir das 12 do mediodía. Reciban un saúdo de Fran Rodríguez. Disfruten da tarde. Chao, chao.

0: Y después de bailar a ritmo de vals, vamos a Coruña y está Marisa. Hola, Marisa.
1: Hola, buenas tardes.
0: ¿Qué tal?
1: Bien, todo bien. Todo en orden.
0: Todo en orden. Cantache moito, berrache moito.
1: Bueno, va. Podía contúmenme bastante.
0: Bueno. ¿Qué chimos poñer entón para empezar a semana?
1: Pois, grupo extra. Sí, apetece pachangueo, coeta o ambiente contagiado.
0: Home, bueno, está contagiadísimo. Madre mía, menuda festa, de festa se sigue.
1: Sí, tal cual. Pois, a través del vaso.
0: A través del vaso, sí, a través del vaso moito, moito vaso. Houve moito vaso, sí, señor.
1: Houve. Ainda queda celebración.
0: Pois sí, home, sí, que a vida hai que celebrar, la verdad. As cousas bonitas sí. Tamén, os ascensos tamén, dende logo.
1: Sí, son anos esperando.
0: Pois
1: a
0: sí,
1: volta.
0: Pois sí, ainda
1: que vivimos o mellor, claro, ahora...
0: Ahora tamén vivimos o peor.
1: O peor tamén, claro, sí, é verdad.
0: O que pasa é que temos a vantaxe de do que dices ti, de vivir tamén o mellor, porque onte víamos rapaces de 10, 11, 12 anos que viron, non viron o Deportivo prácticamente en primeira división e
1: claro.
0: Estiveron sempre aí apoiando. Mira o que pode significar isto para eles,
1: Claro. Sí, os meus estuveron aí onte, celebrando.
0: Sí, sempre, non? Porque tamén son moitos fillos ou fillas de deportivistas, non? Que siguen crendo, ese fermosísimo, de verdad.
1: Claro.
0: Toda unha familia. Bueno, e para quen dedicamos a canción, Marisa?
1: Pois, para o baloncesto e o hockey que siguen aí.
0: Ah, moi ben, sin olvidarse.
1: Non nos podemos olvidar, que están aí peleando ainda.
0: Tamén, é verdad, porque é verdad que, como comentaba tamén ao principio, que non ten que ver, non? As rapazas do Guardés de balonmano que gañaron a Copa Europa esta fin
1: tamén,
0: de semana.
1: Tamén, correcto,
0: é verdad. É verdad que o que ten máis mas asociar é máis eclipsa moitas veces, non? E os medios máis, pero que o deporte vai moito máis alá, e tamén hai outras cousas. E o Liceo e o Básquet Coruña tamén aí seguen, na Coruña, que non se esquezan deles, así que tamén a seguir. Vale, dedicamos a
1: ahí
0: canción,
1: está.
0: Marisa.
1: Pois sí.
0: Moitos biquiños.
1: A vos tamén. Falamos
0: a seguir
1: para
0: aí.
1: A semana.
0: Igual, boa semaniña. Chao.
1: Veña, chao.

0: Radio Voz Bergantiños, Carballo 99,8, C94,2, Vimianzo 99,5.
1: AMAR é o novo centro sanitario avanzado en neurorehabilitación e desenvolvemento en Carballo. Somos especialistas en tratamentos con base científica para adultos, nenos e as súas familias, en ictus, Parkinson, esclerose múltiple e autismo, e tamén en dificultades de aprendizaxe e da fala. Estamos na Rúa Fomento 38 en Carballo. Infórmate en amarneuro.com. AMAR, centro sanitario avanzado en neurorehabilitación e desenvolvemento. O teu benestar é a nosa meta.
2: Xa está aquí a cita que estabas

0: Vimianzo 99,5.
1: AMAR é o novo centro sanitario avanzado en neurorehabilitación e desenvolvemento en Carballo. Somos especialistas en tratamentos con base científica para adultos, nenos e as súas familias, en ictus, Parkinson, esclerose múltiple e autismo, e tamén en dificultades de aprendizaxe e da fala. Estamos na Rúa Fomento 38 en Carballo. Infórmate en amarneuro.com. AMAR, centro sanitario avanzado en neurorehabilitación e desenvolvemento. O teu benestar é a nosa meta.
2: Xa está aquí a cita que estabas esperando.
3: Domingo 7 de xuño, 14ª edición da Carreira Popular Concello de Carballo.
2: Distancias homologadas de 5 e 10 kilómetros e carreiras de base para cativos dende 3 anos.
3: Corre, supera os teus límites e sente a emoción de cruzar a meta.
2: Deporte, ambiente e diversión nunha xornada única. Carballo corre contigo.
3: Non quedes fora, inscríbete antes do 3 de xuño en carreirasgalegas.com. Máis info en carballodeporte@carballo.gal ou no teléfono 981 70 2109.
2: 7 de xuño, 14ª carreira popular 10K Carballo.
3: Organiza Concello de Carballo. 10K, carreira popular en Carballo, que forma parte do circuito Deputación da Coruña de carreiras populares. Nuevo horario en Seamo, Recambios Automoción. Ahora horario continuo de 8 de la mañana a 7 de la tarde. Todo tipo de recambios para turismos y maquinaria agrícola. Con marcas líderes como Gela, Bosch, Valeo, Continental o Motul. Polígono Industrial de Bertua, Rúa Cobre, nave A11 Carballo. Teléfono 981-795-670. Seamo Recambios Automoción. Calidad y confianza para tu vehículo y maquinaria.
4: O coidado dos teus dentes é saúde. Na Clínica Dental Alberto Barreiro estás en boas mans. Contamos con todas as medidas higiénicas e sanitarias para garantir unha atención 100% segura. Somos especialistas en implantes dentais, prótesis, periodoncia, ortodoncia, estética dental, endodoncia, prevención dental e odontopediatría. Consulta o noso protocolo de atención na web clinicabarreiro.es. Clínica Dental Alberto Barreiro. Pida cita no 981-75-72-72. Estamos na Rúa Vázquez de Parga 165, Carballo.
0: Radio Voz Bergantiños. Carballo 99,8, C 94,2, Vimianzo 99,5.

0: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.
1: 5:48, desde Santiago nos llama Mari Carmen. Hola Mari Carmen, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes Susana, ¿qué tal?
1: Por aquí muy bien, ¿cómo vaya tu tarde por ahí?
2: Muchísimo calor, muchísimo.
1: Sí, está tarde pesada,
2: tremendo. Tremendo, tremendo.
1: ¿Y qué estás haciendo?
2: Pues ahora voy a recoger un netín.
1: Bueno, ¿vas no coche, entón?
2: No, estou parada, estou esperando por él.
1: Bueno, pois... o que pasa que diste, hai que estar con pouca roupa hoxe, porque apreta.
2: Beber moito.
1: Sí, a ver se si descarga a tormenta e despois as temperaturas se regularizan un pouco, que están bastante altas, a verdad.
2: A ver, que está demasiado.
1: Bueno, e mentes, agárdanos por o netiño que che poñemos entón, Mari Carmen, que te apetece?
2: Pues, mira, hoxe quería escutar de Isabel Pantoja, Es mi madre, creo que sí, a canción.
1: Sí, no. Algo así, penso que algo así se chama.
2: Sí, es mi madre ou así unha cousa que quero lle dedicar a miña nai.
1: Mira, dígoche por aquí. Es mi madre. Témola, déxame ver se a temos... Porque penso que era de Agustín Pantoja.
2: Sí, pero creo que tamén a cantou ela, me parece.
1: Déxame ver se a temos tamén dela, porque sáleme de outra de Isabel González e despois sáleme outra de mi madre, pero non dela. A ver se... E Agustín Pantoja, nada máis temos. Témola de Agustín,
2: pois, sí. Pois de Agustín,
1: sí, vale.
2: Vai dedicada para ela, con moito cariño, nada máis. Ose para ela que é o seu cumpleaños.
1: Ai, pois, sí, que ben. E como se chama?
2: Chama Sedina.
1: Bueno, pois mandamos de moitos biquiños e unha aperta grande, no seu día, da tua parte tamén, vale?
2: A parte tamén. Nada, eu estou encantada de escoitar, e a terceira vez que falo contigo. Unha maravilla. Ojalá estés moitísimos anos.
1: Que amable, Mari Carmen. Moitas gracias polo teu cariño, de verdad. Moitas gracias.
2: Tantas me falas, é como, non sei, eu veño moito dos nenos, teño que andar en carretera, e vou escoitando sempre, encántame do teu traballo. De verdad que sí.
1: Pois agradezo as túas palabras moitísimo, de corazón cho digo, e gracias por estar sempre con nós. Tampouco cambies de emisora, sigue conosco ti aí tamén, vale?
2: Sempre.
1: Non marches.
2: Gracias,
1: e aquí estamos, e para tua nai tamén un biquiño grande a cuidarla moito, vale?
2: Bico grande e un abrazo tamén para ti.
1: Outro, Mari Carmen.
2: Para a tua compañeira, Lucía, verdad?
1: Sí, efectivamente.
2: Tamén
1: sí.
2: Invéntate, Lucía, veña.
1: Perfecto, gracias, Mari Carmen, chao.
2: Gracias por estar aí sempre. Un bico.

0: Unha muller negra négase a erguerse do seu asento só para brancos. Hai xestos que desencadean movimentos imparables. E ti, o reciclares unha botella de plástico, tamén desencadeas outro movimento imparable, o da economía circular. Recicla latas, bricks e envases de plástico no colector amarelo. Xunta de Galicia e Ecoembes.
1: La noche con Esther López. Radio Voz.

0: tan grandes de arriba congelados, eu non sei como se forma iso, verdad que sí, sí. Nós estábamos aquí, minha irmã mais eu, sentimos empezado a petar, já não que é isso. Mas depois já não fomos lá.
1: Deixei de escoitar a Suso. Non sei se me está escoitando porque parece que tiñamos un... Cortouse a comunicación porque tiñamos un problema de cobertura, creo. Movecheste, estamos nun lugar con menos cobertura. Chámanos de novo, por favor, e seguimos conversando. Estamos en el 981 13 44 33, Marcos, tenemos nueva comunicación. Sí, la de Suso tenemos, vamos allá. Suso de nuevo, boas noites.
0: Boas noites, outra vez.
1: Agora sí, cortouse, moi ben, contanos.
0: Bueno, estábamos falando deso. E agora pasamos ao tema de hoxe.
1: Adiante.
0: Hombre, eu se te chamo e non sei do tema que expuxeches, que, por certo, ten moitísima importancia. Calquera persona ou un profesor, por poñer un exemplo, me está explicando algo, además que necesito saber, pero non lle poño intención. É unha falta moi grande de respeto. Aunque non todos collemos as cousas por igual. Pero bueno, polo menos intentalo. Porque os profesores gustalle que os alumnos aprendan, ou aprendamos. Se pode ser máis mellor. E se non, hasta onde un pode chegar. Porque se non, se non poño atención... O perjudicado está claro, vou ser eu. O máis perjudicado vou ser eu. Ti que dices ter?
1: Hoxe nos estamos preguntando se é necesario prestar atención, se é unha boa cousa que nos prestemos atención, e cal son os motivos por los que non prestamos atención. Quizás non sexa necesario prestarlle atención a ninguén. Prestar atención. Fíxate que cando falamos, por exemplo, da cuestión da conducción, claro, é verdade que cando aprendemos a conducir, lógicamente estamos moi atentos a moitas cousas ata que lle escollemos o non, o tranquillo, non? Pero é verdade que hai moitas persoas que son conductores experimentados que se relaxan e teñen accidentes precisamente porque como xa saben conducir, pois non prestan atención ao que vai pasando. E, de feito, se recomenda ás persoas que conducen habitualmente pois que non fagan sempre o mesmo percorrido, que de cando en cando cambien, porque tendemos, efectivamente, a mecanizar as cousas e logo non prestamos atención. Quizáis perdemos parte da alerta. E isto nos pasa en xeral, non? Claro, como estamos escoitando a persoa que está no noso carón, deixamos de prestar atención, perdemos esa alerta.
0: Sí, sí.
1: Poñemos modo piloto automático e en realidad non nos estamos facendo nin caso. É posible que dea igual, non? Pero supoño que a todos, cando estamos dicindo algo, nos apetece que nos presten atención.
0: Hombre.
1: E hai momentos nos que prestar atención marca a diferencia entre que che vaya ben e che vaya mal. Por iso poñemos o exemplo do médico. É dicir, cantas persoas van ao médico e non fan nin caso que lle están dicindo? Pois posiblemente bastantes.
0: O médico...
1: Por poñer un exemplo.
0: Ou incluso unha farmacia, que bueno, tamén.
1: Digo porque que lle fagas caso ao médico ou non, ás veces pois pode marcar a diferencia entre que che vaya ben e che vaya bastante mal, non? Non fagas isto, fai así, fai eso, cuidado con estes datos, cuidado con isto que está ocurrindo, ten cuidado con isto. Se non teño, se non presto atención, vou para casa,
0: Estou bien catada.
1: Claro. Cantas veces, por favor, fai isto ou isto, lembra este tema, lembra este outro, se non estamos facendo caso...
0: Sí, sí. É que ela excusa ir ao médico. Se non lle fago caso. Se non lle fago caso ao médico ou a quem me este dando un consello.
1: E cal crees que poden ser as razóns, Suso, polas que non facemos caso ou estamos deixando de prestar atención ou se di que nos prestamos menos atención? Porque, a que se debe?
0: Home, non é fácil sabelo, pero... Non é fácil sabelo. Eu digo que será... Non sei, ou coa cabeza tan un lote de sitios á mesma vez, ou...

0: sendeiros verdes, o cantar dos paxaros, o son do mar, un ceo azul, o cheiro do monte, un sol por, un novo amencer. A natureza que nos rodea forma parte do que somos e de quen somos. Por iso é hora de unirnos para cuidar a nosa contorna e contribuir a crear un mundo mellor, para que os nenos e nenas do futuro poidan medrar nunha Galicia sostible.
1: Sogama por un futuro sostible. Xunta de Galicia.